0: Rosenkjær Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien. Jeg tror,

0: Velkommen til konkurrencer,
1: gode grin
0: og masser af fed hits på Radio Diablo. Lyden af Sydfyn.
2: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: I 365 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Meril eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
19: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
20: Hej, hej.
19: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
20: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
19: Nå, så en benuge med andre ord.
20: Ja. Yeah.
19: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
22: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
23: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
24: Works like a Bosch.
25: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen, for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
26: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
28: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
29: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
30: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
31: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
32: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring klokken 8:30 i aftes. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Skuespiller Mille Dinesen begejstrer de danske anmeldere som kriminel og rapkæftet mormor. Det sker i den nye familiefilm Den Store Diamantjagt, som har premiere i dag. Både Politikken, Berlingske og filmmagasinet Eko kvitterer med 4 ud af 6 stjerner. I filmen er mormoren netop kommet ud af fængslet. Nu vil hun bruge sine børnebørn til at finde en stjålet diamantring. Filmene er instrueret af Charlotte Sachs Bostrup.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Først skyde med regn, men i eftermiddag klarer det op vestfra med tørvejr og efterhånden nogen eller en del sol til Sydfyn. Temperaturer mellem 12 og 15 grader, og i dagens løb falder det til mellem 9 og 13 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest. Den drejer til omkring nordvest og bliver til let til frisk vind ved kysterne op til hård vind eller måske lokalt cooling. Og dermed rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en helt særlig dag, nemlig brunsvigerens dag denne torsdag den 8. oktober. Også på vej mod efterårsferie, og så er det jo i dag, som vi også fortalte i nyhederne, at der er premiere på den nye Mille Dinesen-film. Lidt senere besøg her ved morgenbordet af Harske Hubi, der kommer og præsenterer sin nye brunsvigersang. Men allerførst i godt selskab her med Post Malone og The Weeknd. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: I selskab med Timberlake og No Angels blev klokken 13 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om Svendborg, der kan få Danmarks første roterende restaurant, hvis det står til den 86-årige ejendomsudvikler Vagn Bjørnemose. Han vil ifølge Fyns Amtsavis opføre et stort byggeri på havnen, hvor den hvide DLG-silo i dag ligger. Planen omfatter en restaurant, der drejer rundt og giver gæsterne panoramaudsigt over havnen, et hotel med plads til 100 gæster og et parkeringshus med 100 pladser. Vagn Bjørnemose håber, at hele projektet kan realiseres for under 200 millioner kroner. DLG forlader området ved udgangen af næste år, og kommunen undersøger i øjeblikket mulighederne for at bevare siloen. Forslaget får positive modtagelser, blandt andet SF Arne Ebsen er positiv, mens Enhedslistens Jesper Kiel advarer mulige konflikter med erhvervslivet på Frederiksøen. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om projektet. Så skal det handle om forbrugerne, der skal tage større ansvar for dyrevelfærden, når de køber svinekød. Det mener de to sydfynske virksomheder BK Oks og Svendborg Slagtehus, der står bag Svendborg Gourmetgris. Ifølge direktør Michael Gertz er det ikke nok at kræve bedre forhold for grisene, hvis man samtidig vælger det billigste kød i supermarkedet. Svendborg Gourmetgris kommer fra to gårde ved Forborg, og dyrene transporteres under en halv time til slagteriet i Svendborg. Den korte transport og det tætte samarbejde mellem landmændene og slagteriet er ifølge virksomheden med til at sikre både dyrevelfærd og kvalitet. Et af stederne, der serverer kødet, er Hotel Forborg Fjord, hvor køkkenchef Thomas Pasfal fremhæver både smagen og den lokale oprindelse. Kødet sælges desuden gennem udvalgte slagter, restauranter og fødevarebutikker. Og så var det jo i aftes, der var gang i den i Kristianstad. GOG hentede efter sin anden sejr i Champions League, altså point. Det endte med et resultat på 37-32 mod svenskerne. Det skete dog efter noget ujævn præstation. I anden halvleg fik GOG dog skabt et afgørende forspring, inden en brandalarm pludselig tvang alle ud af hallen. Alarmen viste sig heldigvis at være falsk, og efter et kvarters pause kunne kampen fortsætte. Og det blev altså til en sejr 37-32. På søndag møder GOG Skive på udebane i ligaen, inden Kristianstad kommer på besøg i Arena Svendborg næste torsdag. Og så runder vi af med en historie fra det amerikanske. Det er USA's præsident Donald Trump, der mener, at han bør vinde Nobels fredspris, men samtidig udtrykker tvivl om sine chancer. Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver, siger Trump om prisen, som den norske Nobelkomité i morgen offentliggør modtageren af. Han tvivler på sin chance for at få Nobels fredspris og siger, sådan en prisforskning som jeg aldrig.

0: Så skal jeg med Joey Moe og Daniel Schultz. Det er så ved at blive et hit, den her lækker. Og så skal vi til noget andet lækkert, for i dag er det brunsvigerens dag.
1: For det er brunnerens dag, og det er sagomalfin. Ved det er fyn og farin.
0: Og det er det senere på morgenen, vi får besøg her i studiet. Harske Hubi, der kommer og præsenterer sin nye brunnerens dag-single. Og så skal det lige om lidt handle om et nyt forslag, nyt lovforslag, der skal få tech-giganterne til hurtigt at fjerne ulovlige deepfakes. Det handler om virkelighedstro digitale efterligninger af rigtige mennesker og deres stemmer, der altså ikke skal kunne foretages uden samtykke. Hør mere lige om lidt.
2: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
5: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
6: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
7: SFB Åre tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
6: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
8: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
9: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byggerlej. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
10: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
11: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

0: Og så lyder Milles Gør Noget, og så er klokken blevet 23 minutter over 6. Nu skal det handle om de danske politikere, der faktisk gør noget for virkelighedstro digitale efterligninger af personers udseende og stemme, skal ikke kunne deles uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale.
1: Det handler om at dæmme op for delinger af digitale efterligninger. Hvis der er nogen, og det kan man i dag med kunstig intelligens, der laver en efterligning af mig eller en kunstner, så skal de ikke have lov til det. Og det er jo fordi, vi har set eksempler på, at det er blevet gjort, og hvor det også har store konsekvenser. Det kan være en kunstner, hvor man simpelthen stjæler deres kunstneriske kendetegn, og på den måde tager man simpelthen brød ud af munden på dem.
0: Og det sagde kulturminister Zenia Stampe for De Radikale. Og så er det tid til Trains Hey Soul Sister.

tonight. Det var Train med Hey Soul Sister. Klokken er blevet 7:03. Lige om lidt er vi klar med nyderne, også et kig på vejret og trafikken. Men først i selskab med August Højen.

0: Diablo nyhederne.
1: Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et nyt lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes. Et centralt mål med forslaget er at få sociale medier til hurtigt at fjerne de falske billeder, videoer og lydklip. Stampe peger på, at kunstig intelligens kan føre til misinformation. Satire vil dog fortsat være tilladt, selvom ministeren medgiver, at grænsen kan blive svær at trække. Det bliver op til domstolene at afgøre. Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet. Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere

0: steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere, der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring klokken 8:30 i aftes. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Først skyde med regn, men i efterhånden i eftermiddag klarer det op vestfra med tørvejr og efterhånden også nogen eller en del sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 12 og 15 grader, men de falder lidt i løbet af dagen, hvor vi får en svag til jævn vind omkring vest. Den drejer senere til nordvest og bliver til let til frisk vind ved kysterne op til hård vind eller måske lokal cooling.
1: Diablo trafikopdatering
2: præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Selvom vi har taget godt fat i oktober, så er det altså stadig med pæne vejbanen. Temperatur på en 13-14 grader, så ingen udfordringer med glatføre på den måde. Ude på skinnerne kører der overhovedet ikke nogen tog. Det er togbusser her i denne og næste uge. Og så er der jo udfordringer med færgerne til og fra Ærø i forbindelse med, to af dem er i dok. Man skal bestille god tid. Man skal bestille i god tid, hvis man skal have bilen med over.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinsler Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinsler-ms.dk.
7: Finske råvarer er skide gode. Ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig gode, ja.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
9: Prøver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
10: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
11: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse. Svend.

0: selskab med Paul Russell blev klokken 23 minutter i syv. Godmorgen, Danny Fubien her på en helt særlig torsdag, hvor den fynske hofret fejres. I dag er det brunsvigerens dag, og det fejrer vi her i studiet med Harske Hubi, der kommer på besøg lidt senere og fortæller om sin elskede hyldest til den dejlige kage.
1: For det er brunnerens dag, og det er sagomalfin, for det er fynerfarin.
0: Nu til noget, der til gengæld er lige så uhyggeligt og skræmmende, som brunsviger er lækkert. Du har sikkert hørt om hende russeren, der formentlig er død af pest. I Rusland har der nu været endnu et dødsfald i Irkutsk-regionen, hvor man udvikler alternative våben som sygdomme. Flere hospitaler har i karantæne omkring 200 personer blevet isoleret eller sat under sundhedsovervågning. WHO kræver oplysninger fra Rusland om dødsårsagen og den mulige anden person, der er så død. Det bemærkelsesværdige er, at de russiske myndigheder fuldstændig afviser risikoen for en epidemi, samtidig med, at de altså har iværksat omfattende forholdsregler. Russernes manglende svar giver desværre ubehagelige mindelser om atomudslippet i Tjernobyl, hvor russerne jo i dagevis benægtede og dermed sænkede indsatsen betydeligt. Men nu bare lige med et strejf af Wuhan og coronafrygt. Var det mon det, Putin mente, da han i forsommeren talte om voldsomme våben, som Rusland er i besiddelse af? Nogen burde gøre noget. Det synes jeg ofte, man hører, især i klimadebatten. Og når det kommer til dyrevelfærd for grisebasser, så er det forbrugerne, der bør tage et langt større ansvar. Det mener to sydfynske virksomheder, BK Oks og Svendborg Slagtehus, der står bag Svendborg Gourmet Gris. Ifølge direktør Michael Gertz er det ikke bare nok at kræve bedre forhold for grisene, hvis man samtidig vælger det allerbilligste kød i supermarkedet. Et af verdens store problemer er, at de dumme er skråsikre, mens de intelligente er fulde af tvivl. USA's præsident Donald Trump mener stadig, at han bør vinde Nobels fredspris. Men nu tvivler han på sine chancer. Det er i morgen, det bliver offentliggjort, hvem der får prisen. Og ifølge nyhedsbureauet Reuters udtaler Trump, at komiteen har ry for at give prisen til folk, der ikke lige er ham. No shit, Sherlock.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er det brunsvigerens dag, og det markeres blandt andet i Svendborg Bycenter, hvor den fynske nationalspise serveres helt gratis fra kl. 15.30. I aften er der mulighed for at møde Claus Hempler i det sydfynske. Han giver koncert i Borgerforeningens guldsal. Men det er også en torsdag aften, hvor der er mulighed for at høre om Kim Larsen og Gasolin. Det er en musikalsk fortælling i Brændeskov Forsamlingshus fra kl. 19. Er du mere til et godt grin, er det også muligt. Det er, når Jonas Bamdæk besøger Eventfabrikken i Frederiksgade med det ukendte show fra kl. 19. På C-Mark er der besøg af Giant Steps, der har det unge All-Star-band Alavardi med. De er på scenen fra kl. 20. Weekenden byder også på masser af musik, blandt andet fredag aften kl. 20, Elias Rønnefeldt på Harders. Lørdag er der høst, kræer og koncert. Det er i Maritimcenters Parkhus fra kl. 10. Men weekenden byder også på muligheden for at skyde efterårsferien i gang med gratis minigolf i Svendborg Bycenter, efterårsferie på Skovskov for hele familien, mulighed for at møde Naturamas levende dyr, der er Halloween på Egeskov Slot, høstmarkedet på Søbygård og meget mere.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Dogg sammen med Chaka Khan. Det var Boogies in My Soul. Klokken er 13 minutter i 7.
1: For det er brunnerens dag, og det er sag og melfin. Ved det er fyn og farin.
0: Ja, det er nemlig Brunsvigerens dag i dag, og det markerer vi her i studiet. Lidt senere med besøg af Harske Hubi, der kommer og præsenterer sin nye Brunsviger-sang. Men lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det blandt andet om store og vilde planer for havnen i Svendborg. Men også om politikerne vil beskytte befolkningen i Danmark mod deepfakes. Og så tog GOG en vigtig sejr i Champions League i aftes, men der var med drama på. Hør hvorfor i nyhederne, når klokken er 7.
2: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
14: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev det nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
22: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
23: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
24: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
0: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ram Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie.
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
29: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
30: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
31: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Snap. I selskab med Rosalind blev vi klar til seneste nyt. Nu er klokken 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et nyt lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes. Et centralt mål med forslaget er at få sociale medier til hurtigt at fjerne de falske billeder, videoer og lydklip. Stampe peger på, at kunstig intelligens kan føre til misinformation. Satire vil dog fortsat være tilladt, selvom ministeren medgiver, at grænsen kan blive svær at trække. Det bliver op til domstolene at afgøre. Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet. Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring klokken 8:30 i aftes. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne.
0: Svendborg kan få Danmarks første roterende restaurant, hvis det står til den 86-årige ejendomsudvikler Vagn Bjørnemose. Han vil, ifølge Fyns Amtsavis, opføre et stort byggeri på havnen, hvor den hvide DLG-silo i dag ligger. Planen omfatter en restaurant, der drejer rundt og giver gæsterne panoramaudsigt over havnen. Et hotel med plads til 100 gæster og et parkeringshus med plads til 100 biler. Vagn Bjørnemose håber, at hele projektet kan realiseres for under 200 millioner kroner. Forslaget får en positiv modtagelse fra SF's Arne Ebsen, mens Enhedslistens Jesper Kiel advarer om mulige konflikter med erhvervslivet på Frederiksøen. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om projektet.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: GOG hentede i aften sin anden sejr i Champions League, da holdet på udebane besejrede svenske Kristianstad med 37-32. Det skete dog efter en noget ujævn præstation, hvor GOG kom bagud med 1-4, men fik vendt kampen og førte 17-14 ved pausen. I anden halvleg fik GOG skabt et afgørende forspring, inden en brandalarm pludselig tvang alle ud af hallen. Alarmen viste sig heldigvis at være falsk, og efter et kvarters pause kunne kampen fortsætte. Den 21-årige Emil Tonnesen blev GOG's topscorer med 7 mål. Sejren holder liv i ambitionen om en topplacering i Champions League-gruppen. På søndag møder GOG Skive på udebane i ligaen, inden Kristianstad kommer på besøg i Arena Svendborg næste torsdag.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Torsdagen er startet skyde, der er regn en del steder, men i løbet af eftermiddagen klarer det altså op vestfra med tørvejr og efterhånden også nogen eller en del sol. Først temperatur mellem 12 og 15 grader, men i løbet af dagen falder de til mellem 9 og 13 grader. Og så starter det med en svag til jævn vind omkring vest, men den tager altså til i løbet af dagen. Og hen mod eftermiddag er der ved kysterne op til hård vind eller lokal cooling.
5: For det er Brunnerens dag, og det er Sago Malfin. Ved det er Fyn og Farin.
0: Det er nemlig Brunsvigerens dag i dag. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til torsdag den 8. oktober. Mit navn er Danny Fobian, og lidt senere der besøg er Harske Hubi i studiet, der kommer og præsenterer sin nye Brunsviger-sang. Men først skal det altså lige om lidt ved morgenbordet handle om dagens avisoverskrifter. Blandt andet historien om to nye maritime nationalparker, der er på vej. Allerførst god musik fra Panama sammen med Ankerstjerne og David Schultz.

0: Mary og Tia spil klokken 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om regeringen, der vil bruge 68 millioner kroner på at etablere to nye marine naturnationalparker i de danske farvande. Pengene skal fordeles over 3 år, og det er sådan ikke besluttet, hvor de nye parker skal ligge henne, skriver Ærø Dagblad. Danmark har allerede 2 maritime nationalparker i Øresund og Lillebælt. Sidstnævnte strækker sig helt ned til den vestlige del af Ærø ved Søby. I parkerne er der blandt andet forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, og der arbejdes med at genoprette havneturen gennem eksempelvis stenrev og udplantning af ålegræs. Og vi bliver ved naturen, for en enig kommunalbestyrelse på Langeland vil sætte planerne om en ny fredning af Skovskov Gods på pause, skriver Fyns Amts Avis. Politikerne mener, at Danmarks Naturfredningsforenings forslag om at prioritere vild natur på godsets knap 400 hektar kan være i strid mellem fuglets testamente. Her står der nemlig, at Skovskov skal drives som et førsteklasses herregårdlandsbrug. En gang til herregårdslandbrug. Så skal vi til Ærø, for efter flere måneder med indbyggende tallet, der er faldet, er der nu en lille fremgang at spore på øen. Kommunens seneste befolkningsopgørelse viser nemlig, at øen fik flere indbyggere i løbet af september. Ved månedens udgang boede der 5.719 mennesker på Ærø. Det er 4 mere end måneden før. Så lidt fremgang i hvert fald. Og så en konstatering af, at det jo er en torsdag, hvor der er pyntet op i studiet med flag og kage. Det er brunsvigerens dag, og det skal vi fejre her på Diablo.

0: I selskab med Jakob Dinesen, det var Wake Up Call. Jakob, der jo havde sit forrige album til sådan en fin præsentation i Borgerforeningen Svendborg Teater, hvor man fik mulighed for at høre både noget fra albummet, men jo altså også nogle af sangene bag albummet. Og noget lignende kommer snart i Borgerforeningen.
1: Og når alting bliver svært, og ting ikke går,
0: det er nemlig senere på måneden, at der i Borgerforeningen Svendborg Teaters Black Box er mulighed for at opleve den sydfynske duo Nordland. Jeg forsøger at duen i studiet for blandt andet at høre om, hvad det er for en koncert, de kommer og giver.
2: Det er i hvert fald et setup, som vi har valgt at starte ud med, fordi vi synes, der er så meget mere i det her end blot musik. Der er jo en masse fortællinger, og der er noget menneske, som jo, vi repræsenterer jo to forskellige verdener, hvis man kan sige det sådan, og alt det, der ligger imellem os, det er jo, det synes vi faktisk også er en del af den her fortælling. Det er det hele kommer af. Så udover at vi spiller sangene, så er det også imellem numrene, der bliver talt for eksempel lidt omkring teksterne. Hvad søren kommer de egentlig af? Eller de her problematikker, der har været i forhold til indspillingen af dem, eller ja, det ene med det andet. Så det er jo ikke nogen nem ting, det her, vi arbejder med. Men vi holder sindssygt meget af det, og der er rigtig meget, at vi synes, vi har lyst til at dele.
0: Og det er den 22. oktober, du kan møde Nordland i Black Box i Borgerforeningen Svendborg Teater. Og du skal altså også møde den sydfynske duo Nordland, bestående af Nora Nordahl og Thomas Kdive, lige nu inde på diabloplay.dk.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
9: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
10: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
11: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
12: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.

0: I selskab med Omar og Mumle, det var hele vejen. Og så er klokken blevet 21 minutter over 7 på denne festlige brunsvigerens dag. Vi er på vej mod efterårsferie, og en af de store film i efterårsferien bliver den nye med Mille Dinesen, den store diamantjagt, som vi jo sendte en heldig diable lytter ind og se her i går. Og den får altså rigtig fine ord med på vejen. Det handler jo i den grad om noget, de fleste familier godt kan se ind i, det der med ikke helt at få økonomien til at slå til.
1: Nu er der film i radio.
0: Hjemme hos de tre søskende, Katja, Kenny og Kurt, er der ikke mange penge, og det tegner til at blive en kedelig sommerferie. Katja vil super gerne på camp med vennerne fra danseholdet, men det har mor Anisette ikke råd til. Heldigvis ændrer situationen sig, da børnenes mormor, der går under navnet Miss Money, kommer ud af fængslet.
2: Jeg går til sygetransport. Jeg har en Lydia Svendsen.
3: Hvem er du? Kurt, det her er din mormor. Hun har siddet i fængsel de sidste 3 år.
4: Hvad har du gjort?
5: Næsten ingenting.
6: For 3 år siden, der arbejdede jeg som stuepige på et meget fornemt hotel.
5: Housekeeping. Og der var den. Verdens største diamant.
0: Miss Money har brug for deres hjælp til at få fingrene i verdens største diamantring, som hun engang stjal fra en ond diamanthandler.
4: Mor, det var, der er lidt kommet en ledig plads på dagens kage.
3: Nej, den har jeg taget.
7: Eskild Storm, Københavns Politi.
8: Jeg har en mistanke om, at hun ikke afleverede alle de smykker, hun har stjålet.
7: Gemte nogen under sin flugt her på bakken.
9: Den ring, den ligger altså stadig ude på rutsjebanen og venter på at blive hentet.
4: Jeg skal have 4.300 for at hjælpe dig.
9: Aftale.
3: Skal vi have våben med?
9: Måske ikke nogen dårlig idé.
3: Nej, vi synes sgu ikke have våben med, Kenny.
0: Ringen er gemt i rutsjebanen på bakken. Og hvor for fat i den, må familien lægge en plan, der bringer dem på en hestblæsende mission med diamanthandlerens håndlanger lige hælende.
9: I kan kalde mig Miss Money.
0: Se Mille Dinesen, Augusta Rønsborg Andersen, Amalie Lindgaard, Wilbert Hein Friberg og mange flere i Charlotte Sachs Bostrups Den Store Diamantjagt.
3: Undskyld, men synes du godt så retfærdigt, at du knokler og knokler, og alligevel har vi aldrig råd til noget?
1: En ny dag på Diablo. Morgenradio med nyheder, konkurrencer, spændende gæster og Sydfyns bedste morgenmusik. Diablo.

Så at sige det, men det er altså fra kl. 15.30, det er i Svendborg Bycenter, så var det Michelle Bach Knudsen, der fortalte mere om den søde kage. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om beskyttelse mod deepfake i fremtiden. Men også om lidt historien om en vild plan for Svendborg Havn med en roterende restaurant og et stort hotel. De nyhederne lige om lidt også kigge på vejret og trafikken, men først i selskaben her med Miley Cyrus.

0: Diablo nyhederne.
1: Forbrugerne skal tage et større ansvar for dyrevelfærden, når de køber svinekød. Det mener to sydfynske virksomheder, BK Oks og Svendborg Slagtehus, der står bag Svendborg Gourmetgris. Ifølge direktør Michael Gertz er det ikke nok at kræve bedre forhold for grisene, hvis man samtidig vælger det billigste kød i supermarkedet. Svendborg Gourmetgris kommer fra to gårde ved Forborg, og dyrene transporteres under en halv time til slagteriet i Svendborg. Den korte transport og det tætte samarbejde med landmændene er ifølge virksomheden med til at sikre både dyrevelfærd og kvalitet. Et af stederne, der serverer kødet, er Hotel Forborg Fjord, hvor køkkenchef Thomas Pasval fremhæver både smagen og den lokale oprindelse. Kødet sælges desuden gennem udvalgte slagtere, restauranter og fødevarebutikker. Svendborg kan få Danmarks første roterende restaurant, hvis det står til den 86-årige ejendomsudvikler Vagn Bjørnemose. Han vil ifølge Fyns Amtsavis opføre et stort byggeri på havnen, hvor den hvide DLG-silo i dag ligger. Planen omfatter en restaurant, der drejer rundt og giver gæsterne panoramaudsigt over havnen. Et hotel med plads til 100 gæster og et parkeringshus med plads til 100 biler. Vagn Bjørnemose håber, at hele projektet kan realiseres for under 200 millioner kroner. Forslaget får en positiv modtagelse fra SF's Arne Ebsen, mens Enhedslistens Jesper Kiel advarer om mulige konflikter med erhvervslivet på Frederiksøen. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om projektet.
2: Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et lovforslag, der skal beskytte borgerne.

0: de såkaldte deepfakes.
1: Hvis der er nogen, og det kan man i dag med kunstig intelligens, der laver en efterligning af mig eller en kunstner, så skal de ikke have lov til det. Og det er jo fordi, vi har set eksempler på, at det er blevet gjort, og hvor det også har store konsekvenser. Det kan være en kunstner, hvor man simpelthen stjæler deres kunstneriske kendetegn, og på den måde tager man simpelthen brød ud af munden på dem.
0: Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet. Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring klokken 8:30 i aftes. Skuespiller Mille Dinesen begejstrer de danske anmeldere som kriminel og rapkæftet mormor. Det sker i den nye familiefilm Den Store Diamantjagt, som har premiere i dag. Både Politikken, Berlingske og filmmagasinet Eko kvitterer med 4 ud af 6 stjerner. I filmen er mormoren netop kommet ud af fængslet. Nu vil hun bruge sine børnebørn til at finde en stjålet diamantring. Filmen er instrueret af Charlotte Sachs Bostrup.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Det er en torsdag, der starter skyde, og med regn, men i løbet af dagen klarer det altså op vestfra med tørvejr og efterhånden nogen eller en del sol til Sydfyn. Temperaturen starter med mellem 12 og 15 grader, men de falder i løbet af dagen til mellem 9 og 13 grader. Og så får vi en svag til jævn vind omkring vest til at starte på, men indtager altså til i løbet af dagen, og ved kysterne er der i løbet af dagen op til hård vind eller lokal cooling.
2: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Det tager væsentligt længere tid at komme frem med togbusserne end med toget, men sådan er det altså i dag og denne uge og næste uge. Der er ingen tog på Svendborgbanen, der er ved at få installeret de nye digitale signaler. Ude på vejene, der er ved at være godt pres på nu, men indtil vi kører videre, kører det altså meget pænt. Oplev du det modsatte, så meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
5: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
6: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
7: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
8: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
9: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
10: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
11: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
12: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: I selskab med Jonah Blacksmith blev klokken 21 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fogan her på en helt særlig torsdag, hvor den fynske hofret fejres. I dag er det brunsvigerens dag, og det fejrer vi lidt senere her i studiet med Harske Hubi, der har begået en hyldest til den elskede kage.
1: For det er brunerens dag, og det er sagt om alfin, ved det er fyn og farin.
0: Nu til noget, der er lige så uhyggeligt og skræmmende, som brunsviger er sødt og lækkert. Du har sikkert hørt om hende russeren, der formentlig er død af en slags pest. I Rusland har der nu været endnu et dødsfald i Irkutsk-regionen, hvor man udvikler alternative våben som sygdomme. Flere hospitaler er i karantæne. Omkring 200 personer er blevet isoleret eller sat under sundhedsovervågning. WHO kræver flere oplysninger fra Rusland om dødsårsagen og den mulige nummer 2 og 3 person, der er blevet smittet. Det bemærkelsesværdige i historien er, at de russiske myndigheder fuldstændig afviser risikoen for en epidemi. Samtidig med, at de altså har iværksat omfattende forholdsregler. Russerne mangler at give svar, og det minder desværre om dengang, hvor der var atomudslippet i Tjernobyl, hvor russerne jo i dagevis benægtede og dermed sinkede indsatsen betydeligt. Men nu er der bare et strejf af Wuhan og coronafrygt indover. Var det mon det, Putin mente, da han i forsommeren talte om voldsomme våben, som Rusland er kommet i besiddelse af? Nogen burde gøre noget. Det synes jeg ofte, man hører folk sige, især i klimadebatten. Og når det kommer til dyrevelfærd for grisebasser, så er det forbrugerne, der bør tage et langt større ansvar. Det mener to sydfynske virksomheder, BK Oks og Svendborg Slagtehus, der står bag Svendborg Gummigris. Ifølge direktør Michael Gertz er det altså ikke bare nok at kræve bedre forhold for grisene, hvis man så samtidig vælger det allerbilligste kød i supermarkedet. Et af verdens store problemer er, at de dumme er skråsikre, mens de intelligente er fulde af tvivl. USA's præsident Donald Trump mener stadig, at han bør vinde Nobels fredspris. Men nu tvivler han på sine chancer. Det er i morgen, det bliver offentliggjort, hvem der får prisen. Og ifølge Donald Trump, ja, så er komiteen jo altså nogen, der har ry for ikke at give prisen til folk som ham. Wonder why?

0: Nu er klokken 16 minutter i 8. Virkelighedstro digitale efterligninger af personers udseende og stemmer skal ikke kunne deles uden deres samtykke. Det siger den radikale kulturminister Zenia Stampe, der i dag fremsætter et lovforslag, der skal beskytte borgere mod digitale efterligninger, såkaldte deepfakes.
1: Det handler om at dæmme op for delinger af digitale efterligninger. Hvis der er nogen, og det kan man i dag med kunstig intelligens, der laver en efterligning af mig eller en kunstner, så skal de ikke have lov til det. Og det er jo fordi, vi har set eksempler på, at det er blevet gjort, og hvor det også har store konsekvenser. Det kan være en kunstner, hvor man simpelthen stjæler deres kunstneriske kendetegn, og på den måde tager man simpelthen brød ud af munden på dem.
0: Og det sagde den radikale kulturminister Zenia Stampe.

0: I selskab med Eva Max blev klokken 12 minutter i 8. Om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om en vild plan for Svendborg Havn med en stor roterende restaurant. Og så er der godt nyt fra GOG-lejren. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
16: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
17: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Osterpops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
18: K for Lillefredag. K for Kims.
19: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
20: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den, Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
22: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
23: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
24: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
25: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hej, det er Peter fra Knæks.
1: Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engle blide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre.
2: Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed.
1: Den kommer på her.

0: I selskab med Knægt og den englebide tålmodighed. Og så er vi klar med seneste nyt. Nu er klokken 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes.
3: Hvis der er nogen, og det kan man i dag med kunstig intelligens, der laver en efterligning af mig eller en kunstner, så skal de ikke have lov til det. Og det er jo fordi, vi har set eksempler på, at det er blevet gjort, og hvor det også har store konsekvenser. Det kan være en kunstner, når man simpelthen stjæler deres kunstneriske kendetegn, og på den måde tager man simpelthen brød ud af munden på dem.
2: Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet. Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring klokken 8:30 i aftes. Skuespiller Mille Dinesen begejstrer de danske anmeldere som kriminel og rapkæftet mormor. Det sker i den nye familiefilm Den Store Diamantjagt, som har premiere i dag. Både Politiken, Berlingske og filmmagasinet Eko kvitterer med 4 ud af 6 stjerner. I filmen er mormoren netop kommet ud af fængslet. Nu vil hun bruge sine børnebørn til at finde en stjålet diamantring. Filmen er instrueret af Charlotte Sachs Bostrup.
0: Svendborg kan få Danmarks første roterende restaurant, hvis det står til den 86-årige ejendomsudvikler Vagn Bjørnemose. Han vil, ifølge Fyns Amtsavis, opføre et stort byggeri på havnen, hvor den hvide DLG-silo i dag ligger. Planen omfatter en restaurant, der drejer rundt og giver gæsterne panoramaudsigt over havnen. Et hotel med plads til 100 gæster og et parkeringshus med plads til 100 biler. Vagn Bjørnemose håber, at hele projektet kan realiseres for under 200 millioner kroner. Forslaget får en positiv modtagelse fra SF's Arne Ebsen, mens Enhedslistens Jesper Kiel advarer om mulige konflikter med erhvervslivet på Frederiksøen. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om projektet.
1: Diablo Sporten.
4: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: GOG hentede i aften sin anden sejr i Champions League, da holdet på udebane besejrede svenske Kristianstad med 37-32. Det skete dog efter en noget ujævn præstation, hvor GOG kom bagud med 1-4, men fik vendt kampen og førte 17-14 ved pausen. I anden halvleg fik GOG skabt et afgørende forspring, inden en brandalarm pludselig tvang alle ud af hallen. Alarmen viste sig heldigvis at være falsk, og efter et kvarters pause kunne kampen fortsætte. Den 21-årige Emil Tonnesen blev GOG's topscorer med 7 mål. Sejren holder liv i ambitionen om en topplacering i Champions League-gruppen. På søndag møder GOG Skive på udebane i ligaen, inden Kristianstad kommer på besøg i Arena Svendborg næste torsdag.
1: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Det er en torsdag, der er startet skyde, og der kommer også regn, men i løbet af eftermiddagen klarer det altså op vestfra med tørvejr, efterhånden også nogen eller en del sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 12 og 15 grader, og så får vi altså en svag til jævn vind, der tager til i løbet af dagen. Mod eftermiddag får vi faktisk hård vind til kuling ved kysterne.
6: For det er Brunderomsdag, og det er Sago Malfin.
0: Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en helt særlig torsdag, hvor den fynske hofret fejres. Det er den 8. oktober. I dag er det brunerens dag, det er brunsvigerens dag, og det fejrer vi lige om lidt ved morgenbordet sammen med en af dem, der er virkelig vild med brunsviger, nemlig Harske Hubi. Han har faktisk også begået en sang om den, den skal vi også høre. Men allerførst Miles Smith.

0: 6 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Det er en helt særlig festlig torsdag her på Diablo. Studiet er splittet op med flag og naturligvis den søde kage, brunsvigeren og vigtigst af alt, vi også blevet Haske Ubi på besøg. Dejligt at se dig.
2: Tjok, dag. Tak fordi jeg må have lov til at komme her på den her ud til de hellige dag.
0: Brunsvigerens dag, jeg tænker, det er en dag, der bliver markeret hos Haske Ubi.
2: Lad os nu sige på den måde, det er den eneste dag, den eneste kage, der har fået sig en hellig dag. Altså, der er jo 83 mennesker i Danmark, der hedder Brunsvig til etternavn. Der er ikke nogen, der hedder Romkugle eller Pimpersnit.
0: Jeg er meget imponeret over researchen.
2: Jamen, det er det, jeg har været nede og kigge på, det også der. Hvor kommer den der Brunsviger fra? Den kommer jo rent fakta ned fra Tyskland, siger man. Det var nogen ned fra Braunschweig, der tog den med derop over til ved Bryller. Og Brunsvig ligger der jo deroppe, hvor de kom over og tog den her kage med. Men så blev den så hængende på Fyn, for hvis du kommer tilbage til Tyskland i dag og spørger, er der en Brunsviger, så er det en pølse.
0: Nå.
2: Ja, Braunschweiger, det er en pølse ned fra Hannover.
0: Men hvad med den deroppe i Aalborg? Fordi vi havde Mette Frederiksen i studiet på et tidspunkt. Hun fortalte jo om, hvordan hendes morfar var verdensmester i at lave de gode brunsviger, og der skulle være dybe huller, så der var plads til. De har det også i Aalborg.
2: Ja, det er rigtigt, men så putter de flødeskum på, ikke også der? Og kanel og kardemomme og alt muligt.
0: Nej, det gør de vel ikke?
2: Jo, det gør de da.
0: Nej.
2: Det gør de da, Listan. Har det ikke læst Brunnerloven, eller hvad?
0: Jeg skulle til, hvad er det for nogle mennesker?
2: Hæv til det.
0: Der er jo sådan en snak om, hvornår man dansk. Det er man da ikke, hvis man putter flødeskum på brunsviger.
2: Men i hvert fald jysk jo. Men der skal også være plads til ting over i Jyskland. Men på Fynsland kunne vi aldrig hit på at putte flødeskum på.
0: Nu har vi jo fået en dejlig brunsviger nede fra Vindorf. Den er rigtig fedtet.
2: Ja, for sikker, men det er ligesom, der skal være. Det er jo meget vigtigt, at der er for meget af det. Altså, så står i opskriften, hvor meget sukker der og smør, der skal på. Men der skal altid mere på. Altid. For det vil sige, at opskriften bliver tungere og tungere for hvert år, der går.
0: Jeg har lige et principielt spørgsmål, fordi jeg har haft besøg fra bycenteret. De har jo brunsvigerens dag også, og der kan man få gratis brunsviger fra 15.30. Og de prallede sådan af, jeg tager endelig op. Ja, tak. De prallede sådan meget af det der med, at der er masser af slik oven på brunsvigeren. Hvordan går det ind hos dig?
2: Jamen, det er jo en kagemand. Det er jo til første dag, jo. Men så kan man sige, ja, nej, det er jo ikke første dag i dag, jo. Men ja, slik, det må man gerne, men kun på første dag.
0: Ja. Så brunsviger med slik på, okay, men kun hvis man har et CPR-nummer på dagen?
2: Kun på sit CPR-nummer og sit sygesikringskort kan vise, at man rent faktisk er første dag.
0: Udover det selvfølgelig er dejligt på besøg, så er der også en grund til at invitere dig. Det er, at du har begået en kærlighedserklæring til brunsvigeren og brunsvigerens dag. Den skal vi faktisk høre om et øjeblik. Først lige et godt selskab her med Malte og Mumle. Klokken er blevet 9 minutter over 8.

0: Det var Malte Ebert og Mumle, og så er klokken blevet 12 minutter over 8. Det er en dejlig torsdag morgen besøg i studiet af Harske Huvi, og der er pyntet op med flag og naturligvis brunsvær. Nu skal det ud, vi skal altså smage på den, tænker jeg.
1: Jamen, jeg har smagt på den, og med godkant. Ja. Og jeg tror, det er egentlig talt det eneste gang i dag, jeg kommer til at spise brunner ved det, at jeg skal ud og være dommer med brunsvær og spise den konkurrencen. Jeg skal ud og dele brunsvær ud. Jeg kommer til at være tæt kontakt med brunsvær, men jeg kommer ikke til at æde den, der er simpelthen tid til.
0: Det der med brunsvær-konkurrence, hvad hedder det? Du har talt med energi på, det er et meget mærkeligt syndrom, det der med, at du har været med til rigtig mange. Tit så er der altså ikke ham den store bamse, der vinder, det er ham, det tynde rør.
1: Det er det, man tænker, når der kommer en stor fe mand ind, der skal til at spise brunner, så tænker jeg, har rigtig meget ind. Men det er måske, fordi de er fyldt op i forvejen, jo.
0: De er simpelthen fyldt af brunner.
1: Så det er altid de helt tynde, det er dem, der de mangler simpelthen noget kraft og saft, jo.
0: Og så har du jo begået en kærlighedserklæring til dagen i dag.
1: Ja, det er jo noget ud til det nå at skrive en sang og lave en sang, som kun kan spilles en dag.
0: Jeg arbejder også gjort det.
1: Happy New Year, yeah. Men det kan jo også kun spilles en dag. Jeg har rent faktisk også lavet en nytårssang, som kun kan spilles en dag. Så det er jo lidt ud til normalt, så vil man gerne lave noget, der kan spilles over hele året. Men nu har jeg altså lavet en sang, der lige passer til dag og kun i dag.
0: Altså, der er jo også en anden løsning, det er jo bare at gøre hver dag til brunhåndsdag.
1: Det vil alligevel også være utidigt, ikke også? For der, du ved, man skal have det samme hele tiden, så bliver det lidt sjovt.
0: Hvad skal man lytte efter i sangen her? Synes du, der er noget særligt, du gerne vil have?
1: Jamen, vi får fortalt historien om, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre, og som sagt for hylde den her eneste kav, der har en helligdag, nemlig utidige brunsvigeren, jo.
0: Og her er den. Det er Diablo urpremiere på den nye hyldeste brunsvigerens dag. Det er Brunnerens dag med Harske Hubi.

0: Ved det er Fyn er for rin.
1: Yeah! Der var den. Det vil jeg huske for altid. Fyn er for rin.
2: Fyn er for rin, ja. Det var rent faktisk noget, jeg så til, hvad her du på Storms Pakkehus, der for et par år siden. Der var nogen, der havde lavet t-shirts med, der var stor Fyn er for rin, og jeg var sådan, totalt ud til det. Den nabbet, vi fik også en rigtig flot t-shirt, som jeg går med.
1: Det er jo lige om lidt, at der er flæsk på bordet. Julen plejer at være kæmpestor for Haskehubi. Hvad sker der i øjeblikket?
2: Og går vi lige til jul nu? Shirk. Jamen, der kommer julefrokoster. Eller vi er jo rent faktisk i gang med oktoberfesterne.
1: Ja.
2: Så du kan jo se Haskehubi i lederhosen drøn rundt hver skab og fredag til Give over i Jylland og sådan noget. Så der tager jeg rundt og giver den gas med oktoberfest. Og så kommer julefrokosterne, og så sker der til mig i januar.
1: Der er tit nogen, der spørger mig, kan man få Haskehubi ud og spille? Og så siger jeg, det kan i princippet godt, men man skal godt nok være tidlig ude.
2: Det er rigtigt. I år er rent fakta fuldstændig ufølgelig. Jeg har booket ind til 2030 selvfølgelig hver eneste dag der, men det går rigtig, rigtig fint med det, og jeg er rigtig glad ved det.
1: Og så kan man sige, det er jo ikke så meget uden for Danmark, at der er efterspørgsel på Haskehubi. Og så alligevel, jeg ved, du skal spille på Færøerne til foråret.
2: Går simpelthen i går, der var der en, der skrev til mig og sagde, kommer Hubi op og spiller på Færøerne? Og så skrev jeg tilbage, er der nogen, der kender Hubi på Færøerne? Så skrev han, ja, for det er der i 90'erne, der så de jo også under foran reklamer. Så det vil lave en aftale den 8. maj, der tager Haskehubi til, ja, det er vigtigt.
1: Du tager til november.
2: Hvad siger du?
1: Du tager til november.
2: Tager jeg til november. Men jeg har aldrig nogensinde været på Færøerne før, så det skal nok blive sjovt.
1: Det er det, Jan Makker, der lige har flyttet op, der siger, det er hele året novembervejr.
2: Jamen så er det kun godt, at jeg kommer her i mit utidige motor og skaber lidt solskin og fyns glæde.
1: Nu talte du selv om sonofonreklamerne. Det er jo mange år siden. Ja, faktisk nærmest et kvart århundrede siden.
2: Det er det nemlig, ja. Næste år, der er det Sago Malma 25 års jubilæum for Pulp Fiction. Shirk. Team går hurtigt i godt selskab, som man siger.
1: Og jeg ved godt, jeg ikke kan liste ud af, hvad der kommer til at ske, men du har fortalt mig, at det bliver stort.
2: Jamen, det er jo det. Og en ting, som jeg gerne vil importere rent fakta til Fyn, som net noget, vi så bruger så meget, det er noget, de har nede i Sønderjylland. Det er det, der hedder knallertringrening. Så du forestiller dig,
1: ringrening.
2: På knallert, det har jeg prøvet i Herreslev et par gange. Det er sag og mellem sjov, så det skal vi i hvert fald have. Så skal vi jo nok også lige have genskabt giraffen, og vi skal have håber på, at vi kan få nogle af de gamle gutter fra filmen til at møde op, og vi kan have det lidt sjov.
1: Men det er altså først næste år?
2: Det er så den 3. juli 2027. Ned på havnen, og selvfølgelig i Skala.
1: Og så er det altså i dag, vi fejrer Brunsvigerens dag med Haskehubi og den nye sang ude. Hvis man nu tænker, jeg skal altså høre den igen, og vi ikke får spillet den nok på Diablo, hvor hører man den henne?
2: Ja, men nu spiller den jo hele dagen dag, så I bliver bare hængende på Radio Diablo på den utidige djævelkanal hele dagen, så kommer der ud til de brunner, eller så kan I jo gå på YouTube og på Spotify, så hvad har vi?
1: Og hvis I skruer væk, så kommer Hubi og tjekker.
2: 100% altid i dag.
1: Som altid en stor fornøjelse. Haskehubi, tak, og tillykke med den nye sang.
2: Tak skal du have.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
3: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
4: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sovs bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
7: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Bardu. Vi ses!

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg kan få Danmarks første roterende restaurant, hvis det står til den 86-årige ejendomsudvikler Vagn Bjørnemose. Han vil ifølge Fyns Amtsavis opføre et stort byggeri på havnen, hvor den hvide DLG-silo i dag ligger. Planen omfatter en restaurant, der drejer rundt og giver gæsterne panoramaudsigt over havnen. Et hotel med plads til 100 gæster og et parkeringshus med plads til 100 biler. Vagn Bjørnemose håber, at hele projektet kan realiseres for under 200 millioner kroner. Forslaget får en positiv modtagelse fra SF's Arne Ebsen, mens Enhedslistens Jesper Kiel advarer om mulige konflikter med erhvervslivet på Frederiksøen. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om projektet. Forbrugerne skal tage et større ansvar for dyrevelfærden, når de køber svinekød. Det mener to sydfynske virksomheder, BK Oks og Svendborg Slagtehus, der står bag Svendborg Gourmetgris. Ifølge direktør Michael Gertz er det ikke nok at kræve bedre forhold for grisene, hvis man samtidig vælger det billigste kød i supermarkedet. Svendborg Gourmetgris kommer fra to gårde ved Forborg, og dyrene transporteres under en halv time til slagteriet i Svendborg. Den korte transport og det tætte samarbejde med landmændene er ifølge virksomheden med til at sikre både dyrevelfærd og kvalitet. Et af stederne, der serverer kødet, er Hotel Forborg Fjord, hvor køkkenchef Thomas Pasval fremhæver både smagen og den lokale oprindelse. Kødet sælges desuden gennem udvalgte slagtere, restauranter og fødevarebutikker.
2: Næsten 1 million danskere har nu oprettet en kreditadvarsel i CPR-registret. Antallet er steget fra knap en kvart million til omkring 970.000 på bare en uge, efter det store CPR-læk af næsten 9 millioner CPR-numre. En kreditadvarsel gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn og kan beskytte mod identitetsmisbrug. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke. Det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes.
3: Hvis der er nogen, og det kan man i dag med kunstig intelligens, der laver en efterligning af mig eller en kunstner,

0: skal de ikke have lov til det. Og det er jo fordi, vi har set eksempler på, at det er blevet gjort, og hvor det også har store konsekvenser. Det kan være en kunstner, når man simpelthen stjæler deres kunstneriske kendetegn, og på den måde tager man simpelthen brød ud af munden på dem.
1: Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet. USA's præsident Trump mener stadig, at han bør vinde Nobels fredspris, men han tvivler på sine chancer. I morgen bliver det offentliggjort, hvem der får prisen, og ifølge nyhedsbureauet Reuters udtaler Trump, at komiteen har ry for ikke at give prisen til folk som ham. Præsidenten har ellers tidligere hævdet at have stoppet flere krige, men det er endnu ikke lykkedes ham at skabe fred i Ukraine, og i begyndelsen af året indledte USA en krig mod Iran. Ifølge Reuters er Pave Leo og den internationale straffedomstol blandt favoritterne til at modtage årets fredspris. Pris.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Det er en torsdag, der starter at skyde med regn mange steder, men i løbet af eftermiddagen klarer det op vestfra med tørvejr og efterhånden nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader, de falder lidt i løbet af dagen. Og så er det en svag til jævn vind, der tager til i løbet af dagen og bliver til frisk vind ved kysterne op til hård vind eller måske lokal cooling.
2: Diablo trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: En konstatering af, at torsdagstrafikken lige nu er på det maksimale. Der er rigtig mange biler på vejene, men det kører altså okay. Det kører overhovedet ikke på Svendborgbanen. Der er lidt længere transporttid på grund af togbusserne, der er jo indsat, mens der er digitalisering af signalsystemet. Og skal du have bil til eller fra Ærø, så vær opmærksom på, at to færger er i dok, og der er kamp om pladserne til bilerne bestilt i god tid.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
5: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
6: Det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
7: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement, og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
8: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
9: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
10: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
11: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

Og så lyder det nye samarbejde mellem svenske Marsteiner og Tobias Rahim. Jeg var savner et menneske. Klokken er blevet 20 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, og vi har taget hul på en helt særlig torsdag, den 8. Det er i dag, den fynske hofret fejres. I dag er det brunsvigerens dag, og det har vi fejret sammen med Harske Hubi og hans nye brunsvigersang. For det er brunerens dag, og det er sagomalfin, for det er fyn og farin. En af de store nyheder i dag handler om Svendborg Havn, der måske kan få Danmarks første roterende restaurant. Og også et hotel med plads til 100 mennesker og et parkeringsplads med plads til 100 biler. Lige nu er det kun på tegnebrættet, og det er altså den aldrende ejendomsudvikler, 86-årige Vagn Bjørnemose, der mener, det kan gøres for under 200 millioner kroner. Det bliver et spændende projekt at følge. Og så er det jo i dag, der er premiere på nye film i biffen, blandt andet den nye Mille Dinesen-film, Den Store Diamantjagt, en af de film, der kommer til at fylde meget, tror jeg, i efterårsferien. Og den får rigtig fine ord med af morgenaviserne, der kalder det en fantastisk succes. Nogen burde gøre noget. Det hører man ofte folk sige, især i klimadebatten. Og når det kommer til dyrevelfærd for grisebasser, så er det forbrugerne, der bør tage et langt større ansvar. Det mener i hvert fald to sydfynske virksomheder, BK Oks og Svendborg Slagterhus, der står bag Svendborg Gummikris. Ifølge Michael Gertz er det altså ikke bare nok at kræve bedre forhold for grisene, hvis man så samtidig vælger det allerbilligste kød over i supermarkedet. Og så er det en torsdag, hvor det altså handler om deepfake. Virkelighedstro digitale efterligninger af personers udseende og stemme skal nemlig ikke kunne deles uden samtykke. Det siger den radikale kulturminister Zenia Stampe, der i dag fremsætter et lovforslag, der skal beskytte borgerne mod digitale efterligninger. Såkaldte deepfakes. Og så er det jo altså torsdag, brunsvigerens dag, det markeres i det sydfynske, men der sker også en masse andet, og det skal det handle om lige om lidt i sydfynskalenderen. Men først et nyt nummer, der bare vokser og vokser. Det er Mads sammen med Casey og Thor Farlow. Her er hver ene

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig. I dag er det brunsvigerens dag, og det markeres blandt andet i Svendborg Bycenter, hvor den fynske nationalspise serveres helt gratis fra kl. 15.30. I aften er der mulighed for at møde Claus Hempler i det sydfynske. Han giver koncert i Borgerforeningens guldsal. Men det er også en torsdag aften, hvor der er mulighed for at høre om Kim Larsen og Gasolin. Det er en musikalsk fortælling i Brændeskov Forsamlingshus fra kl. 19. Er du mere til et godt grin, er det også muligt. Det er, når Jonas Bamdæk besøger Eventfabrikken i Frederiksgade med det ukendte show fra kl. 19. På C-Mark er der besøg af Giant Steps, der har det unge All-Star-band Alavardi med. De er på scenen fra kl. 20. Weekenden byder også på masser af musik, blandt andet fredag aften kl. 20, Elias Rønnefeldt på Harders. Lørdag er der høst, kræer og koncert. Det er i Maritimcenters Parkhus fra kl. 10. Men weekenden byder også på muligheden for at skyde efterårsferien i gang med gratis minigolf i Svendborg Bycenter, efterårsferie på Skovskov for hele familien, mulighed for at møde Naturamas levende dyr, der er Halloween på Egeskov Slot, høstmarkedet på Søbygård og meget mere.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Christoffer, If It Weren't For You, og så er klokken ved 11 minutter i 9.
1: Da jeg gik ud over landet.
0: Vi har haft besøg her i studiet af Lasse Helvig, der har kastet sig over Kim Larsen og historien bag nogle af de sange, der er for de fleste også sådan en fællesnævner i musikken. Hør meget mere om Lasse Helvigs fascination og Kim Larsen, om hvorfor Kim Larsens musik stadig kan samle os. Hele indslaget, der handler om Kim Larsens sangene, historierne og fællesskabet, finder du inde på diabloplay.dk. Lige om lidt er vi klar med nyderne, hvor det handler om rigtig mange af os, der gerne vil beskyttes mod CPR-snyd. Og så skal det også handle om en lokal gourmetgris, der skal vise vejen i dyrevelfærdsverdenen. Og så også om en vild plan for Svendborg Havn. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
9: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Jeg er ikke derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
7: K for Lillefredag. K for Kims.
8: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
14: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Diablo nyhederne.
1: Næsten 1 million danskere har nu oprettet en kreditadvarsel i CPR-registret. Antallet er steget fra knap 250.000 til omkring 970.000 på bare en uge, efter det store CPR-læk af næsten 9 millioner CPR-numre. En kreditadvarsel gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn og kan beskytte mod identitetsmisbrug. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke. Det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes.
2: Hvis der er nogen, og det kan man i dag med kunstig intelligens, der laver en efterligning af mig eller en kunstner, så skal de ikke have lov til det. Og det er jo fordi, vi har set eksempler på, at det er blevet gjort, og hvor det også har store konsekvenser. Det kan være en kunstner, når man simpelthen stjæler deres kunstneriske kendetegn, og på den måde tager man simpelthen brød ud af munden på dem.
1: Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet. USA's præsident Trump mener stadig, at han bør vinde Nobels fredspris, men han tvivler på sine chancer. I morgen bliver det offentliggjort, hvem der får prisen, og ifølge nyhedsbureauet Reuters udtaler Trump, at komiteen har ry for ikke at give prisen til folk som ham. Præsidenten har ellers tidligere hævdet at have stoppet flere krige, men det er endnu ikke lykkedes ham at skabe fred i Ukraine, og i begyndelsen af året indledte USA en krig mod Iran. Ifølge Reuters er Pave Leo og den internationale straffedomstol blandt favoritterne til at modtage årets fredspris.
3: Forbrugerne skal tage et større ansvar for dyrevelfærden, når de køber svinekød. Det mener to sydfynske virksomheder, BK Oks og Svendborg Slagtehus, der står bag Svendborg Gourmet Gris. Ifølge direktør Michael Gertz er det ikke nok at kræve bedre forhold for grisene, hvis man samtidig vælger det billigste kød i supermarkedet. Svendborg Gourmet Gris kommer fra to gårde ved Forborg, og dyrene transporteres under en halv time til slagteriet i Svendborg. Den korte transport og det tætte samarbejde med landmændene er ifølge virksomheden med til at sikre både dyrevelfærd og kvalitet. Et af stederne, der serverer kødet, er Hotel Forborg Fjord, hvor køkkenchef Thomas Pasval fremhæver både smagen og den lokale oprindelse. Kødet sælges desuden gennem udvalgte slagtere, restauranter og fødevarebutikker. Svendborg kan få Danmarks første roterende restaurant, hvis det står til den 86-årige ejendomsudvikler Vagn Bjørnemose. Han vil ifølge Fyns Amtsavis opføre et stort byggeri på havnen, hvor den hvide DLG-silo i dag ligger. Planen omfatter en restaurant, der drejer rundt og giver gæsterne panoramaudsigt over havnen. Et hotel med plads til 100 gæster og et parkeringshus med plads til 100 biler. Vagn Bjørnemose håber, at hele projektet kan realiseres for under 200 millioner kroner. Forslaget får en positiv modtagelse fra SF's Arne Ebsen, mens Enhedslistens Jesper Kiel advarer om mulige konflikter med erhvervslivet på Frederiksøen. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om projektet.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Meldingen fra DMI er, at det er en torsdag, hvor vi har lidt blandet vejr i vente. Først skyet med regn, men i løbet af eftermiddagen klarer det altså op vestfra med tørvejr. Og efterhånden nogen eller en del sol til Sydfyn. Og så er det en dag, hvor vi får 12-15 grader i starten, men så i løbet af dagen, ja, der falder temperaturerne, og i løbet af eftermiddagen, der tager vinden til, og ved kysterne får vi op til stiv kuling. Og dermed 9:03, jeg hedder Danny Fobian, rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til en helt særlig torsdag. Det er Brunsvigerens dag i dag, den 8. oktober. Om lidt er det et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det skal blandt andet handle om en ny festival, der snart ser dagens lys i Forborg. Men allerførst, god musik, her er Minds of 99.

De fleste er til kaffe, nogen drikker te, og andre bare vand. Men alle kan nyde morgenmusikken på Diablo, og programmet En Ny Dag. Let's go.

0: Noget tyder på, at fansen lige skal vende sig til, at sådan hun lyder 2026, Miley Cyrus. Det går ikke så godt på hitlisterne for den nye Bass Persuade. Jeg synes dog, det er et dejligt nummer. Så er klokken blevet 11 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Så skal det handle om Faaborg, der skal være centrum for det, der med tiden kan blive Danmarks største vandrefestival. Det er en gruppe frivillige og Faaborg Midtfyn Kommune, der står bag den nye festival, der har fået navnet Over Ø og Land, Faaborg Vandredage, skriver Fyns Amts Avis. Festivalen afholdes for første gang den 23. til 26. september næste år, og skal byde på alt fra barfodsvandring og baglandsvandring til ture med fokus på natur, mad og kulturhistorie. Men allerede på søndag kan man få en forsmag. Her arrangeres en 4 km lang brunsvigerwalk omkring sundet i Faaborg, hvor deltagerne undervejs kan smage på brunsviger fra forskellige lokale bagere. Så skal det handle om den grønne omstilling, der ikke altid behøver at handle om store investeringer og omfattende klimastrategier. Det er i hvert fald budskabet bag en ny workshop i Svendborg, hvor lokale virksomheder kan få inspiration til 7 konkrete klimahandlinger, som de kan sætte i gang med det samme. Workshoppen sætter fokus på, hvordan små ændringer i hverdagen kan gøre en stor forskel, og hvordan virksomhederne skaber gode klimavaner blandt medarbejderne. Deltagerne får samtidig hjælp til at vælge de klimatiltag, der passer bedst til deres virksomhed. Det er Svendborg Kommune, Svendborg Erhvervsråd og Go to Green, der står bag arrangementet, der finder sted onsdag den 4. november i den maritime erhvervspark i Svendborg. Hvor finder man dokumentation for sine gamle skolekarakterer, hvis eksamensbeviset for længst er blevet væk? Svaret er min kompetencemappe. En samlet adgang til borgernes eksamensdata. Og nu udvider Rigsarkivet og Styrelsen for IT og Læring adgangen, så nu er det altså med eksamensbeviser helt tilbage fra grundskolen fra 2002. Og så runder vi af med historien om Donald Trump, der tvivler på egne chancer. USA's præsident Donald Trump mener, han bør vinde Nobels fredspris, men udtrykker samtidig tvivl om sine chancer. Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver, siger Trump om prisen, der uddeles i morgen, men de plejer ikke at vælge sådan nogen som mig. Altså, folk, der starter krige, nej, det er jo Nobels fredspris. Har du overhovedet ingenting fattet, eller hvad?

0: I selskab med Blæst og Sasso her var, vi kunne gå hele vejen. Klokken er ved 16 minutter over 9. Og så er det jo morgen fredag, det går løs for de heldige med årets efterårsferie. Og dem, der er endnu mere festlige i år i Svendborg, fortæller Michelle Bach Knudsen. Og så er det jo altså lige nu, du kan se meget mere om Kim Larsen og historien om alle sangene. Det er inde på vores videoside, diabloplay.dk. Du kan møde Lasse Helvig, der jo er aktuel blandt andet med Forklædt som voksenshowet i Skala Svendborg.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
5: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
6: Julefrokost på Svendborgsund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
7: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.

0: Vi skal til med St. Clara, blev klokken 22 minutter over 9. Det er torsdag, det betyder det i dag, der er nye fede film i biffen. Og det kan jo gå to veje, når man forsøger at følge op på en filmsucces, og det sker ofte, end det modsatte, at toeren vurderes til at være dårligere end etteren. I denne scene går den nye film Råplan, der har premiere i dag, mod strømmen, hvis man skal tro anmelderne. Og de er jo et meget begejstrede for en kriminel mormor. Skuespilleren Mille Dinesen begejstrer de danske anmeldere som den kriminelle, drikfældige og rapkæftede mormor i filmen Den Store Diamantjagt. Filmen, der har premiere i landets biografer i dag, beskrives som charmerende, spændende og en velskrevet film. Lad os lige se lidt nærmere på den.
1: Nu er der film i radioen.
0: Hjemme hos de tre søskende, Katja, Kenny og Kurt, er der ikke mange penge, og det tegner til at blive en kedelig sommerferie. Katja vil super gerne på camp med vennerne fra danseholdet, men det har mor Anisette ikke råd til. Heldigvis ændrer situationen sig, da børnenes mormor, der går under navnet Miss Money, kommer ud af fængslet.
2: Jeg har haft sygetransport. Jeg har en Lydia Svendsen.
3: Hvem er du? Kurt, det her er din mormor. Hun har siddet i fængsel de sidste 3 år.
4: Hvad har du gjort?
5: Næsten ingenting.
6: For 3 år siden, der arbejdede jeg som stuepige på et meget fornemt hotel.
5: Housekeeping. Og der var den. Verdens største diamant.
0: Miss Money har brug for deres hjælp til at få fingrene i verdens største diamantring, som hun engang stjal fra en ond diamanthandler.
4: Mor, det var, der er lidt kommet en ledig plads på Jane's cake.
3: Nej, den har jeg taget.
7: Elskede Storm, Københavns politi.
8: Jeg har en mistanke om, at hun ikke afleder alle de smykker, hun har stjålet.
9: Gemte nogen under sin flugt her på bakken.
10: Den ring, den ligger altså stadig ude på rutsjebanen og venter på at blive hentet.
4: Jeg skal have 4.300 for at hjælpe dig.
10: Aftale.
3: Skal vi have våben med?
10: Måske ikke nogen dårlig idé.
3: Nej, vi synes sgu ikke have våben med, Kenny.
0: Ringen er gemt i rutsjebanen på bakken. Og hvorfor fat i den, må familien lægge en plan, der bringer dem på en hestblæsende mission med diamanthandlerens håndlanger lige hælende.
10: I kan kalde mig Miss Money.
0: Se Mille Dinesen, Augusta Rønsborg Andersen, Amalie Lindgaard, Wilbert Hein Friberg og mange flere i Charlotte Sachs Bostrups Den Store Diamantjagt.
3: Undskyld, men synes du godt så uretfærdigt, at du knokler og knokler, og alligevel har vi aldrig råd til noget.

I selskab med Sebak og Søn, det her, det var Sprækker. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen her, der handler det altså blandt andet om en vild plan for Svendborg Havn, men også om lokal gummigris, der skal vise vejen til bedre dyrevelfærd. Og så er det altså også lige lidt, vi har historien om, at det i dag, der bliver fremsat et nyt lovforslag, der skal gøre det forbudt at lave deepfakes, altså misbruge andres personlighed til f.eks. økonomisk vinding. Det er der mere om i nyhederne, lige efter Alexander Stan og Mr. Saxobeat.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg kan få Danmarks første roterende restaurant, hvis det står til den 86-årige ejendomsudvikler Vagn Bjørnemose. Han vil ifølge Fyns Amtsavis opføre et stort byggeri på havnen, hvor den hvide DLG-silo i dag ligger. Planen omfatter en restaurant, der drejer rundt og giver gæsterne panoramaudsigt over havnen. Et hotel med plads til 100 gæster og et parkeringshus med plads til 100 biler. Vagn Bjørnemose håber, at hele projektet kan realiseres for under 200 millioner kroner. Forslaget får en positiv modtagelse fra SF's Arne Ebsen, mens Enhedslistens Jesper Kiel advarer om mulige konflikter med erhvervslivet på Frederiksøen. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om projektet. Forbrugerne skal tage et større ansvar for dyrevelfærden, når de køber svinekød. Det mener to sydfynske virksomheder, BK Oks og Svendborg Slagtehus, der står bag Svendborg Gourmetgris. Ifølge direktør Michael Gertz er det ikke nok at kræve bedre forhold for grisene, hvis man samtidig vælger det billigste kød i supermarkedet. Svendborg Gourmetgris kommer fra to gårde ved Forborg, og dyrene transporteres under en halv time til slagteriet i Svendborg. Den korte transport og det tætte samarbejde med landmændene er ifølge virksomheden med til at sikre både dyrevelfærd og kvalitet. Et af stederne, der serverer kødet, er Hotel Forborg Fjord, hvor køkkenchef Thomas Pasval fremhæver både smagen og den lokale oprindelse. Kødet sælges desuden gennem udvalgte slagtere, restauranter og fødevarebutikker.
2: Næsten 1 million danskere har nu oprettet en kreditadvarsel i CPR-registret. Antallet er steget fra knap en kvart million til omkring 970.000 på bare en uge, efter det store CPR-læk af næsten 9 millioner CPR-numre. En kreditadvarsel gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn og kan beskytte mod identitetsmisbrug. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes.
3: Hvis der er nogen, og det kan man i dag med kunstig intelligens, der laver en efterligning af mig eller en kunstner, så skal de ikke have lov til det. Og det er jo fordi, vi har set eksempler på, at det er blevet gjort, og hvor det også har store konsekvenser. Det kan være en kunstner, hvor man simpelthen stjæler deres kunstneriske kendetegn, og på den måde tager man simpelthen brød ud af munden på dem.
2: Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet. USA's præsident Trump mener stadig, at han bør vinde Nobels fredspris, men han tvivler på sine chancer. I morgen bliver det offentliggjort, hvem der får prisen, og ifølge nyhedsbureauet Reuters udtaler Trump, at komiteen har ry for ikke at give prisen til folk som ham. Præsidenten har ellers tidligere hævdet at have stoppet flere krige, men det er endnu ikke lykkedes ham at skabe fred i Ukraine, og i begyndelsen af året indledte USA en krig mod Iran. Ifølge Reuters er pave Leo og den internationale straffedomstol

0: blandt favoritterne til at modtage årets fredspris.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I løbet af dagen er der faktisk opklaring til Sydfyn fra vest med tørvejr og efterhånden også nogen eller en del sol. Temperatur mellem 12 og 15 grader, men de falder lidt i løbet af dagen, hvor vi får svag til jævn vind først. Den drejer sig til nordvest og bliver let til frisk ved kysterne op til hård vind eller lokal cooling.
1: Diablo trafikopdatering
2: præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Torsdagstrafikken kører bare ud af i Brunsviger, fristes man til at sige. Ude på skinnerne kører det jo overhovedet ikke. De er i gang med at installere de digitale signaler, og derfor er der ingen tog på Svendborgbanen, men kun togbusser. Og så er der jo den her udfordring med to ærøske færger, der er i dok. Det gør det, at det er svært at få bilen med frem og tilbage. Man skal i hvert fald huske at reservere plads i god tid.
2: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
5: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
6: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
5: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
8: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
9: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
10: Alt i elektronik og hvidevarer. Med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering. Og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
11: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse. Svend.

en af de allermest populære kunstnere i Afrika, Burna Boy, sammen med Shakira. Det var VM-sangen, og så er klokken blevet 20 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian, og er i studiet på en helt særlig torsdag den 8. oktober, hvor det er den fynske hofret, der fejrer os. I dag er det brunsvigerens dag, og det fejrer vi her i studiet med Harske Hubi. Under en

0: fyn af farin.
1: Nu til noget, der til gengæld er lige så uhyggeligt og skræmmende, som brunsviger er sødt og lækkert. Du har sikkert hørt om hende russeren, der formentlig er død af pest. I Rusland har der nu været endnu et dødsfald i Irkutsk-regionen, hvor man udvikler alternative våben som sygdomme. Flere hospitaler er i karantæne, og omkring 200 personer er blevet isoleret eller sat under overvågning. WHO kræver flere oplysninger fra Rusland om dødsårsagen. Det bemærkelsesværdige er, at de russiske myndigheder afviser risikoen for en epidemi, samtidig med, at de har iværksat en omfattende sæt forholdsregler. Russerne har manglende svar på det store spørgsmål. Hvad er der sket? Og jeg skal være ærlig at sige, at jeg synes, det giver ubehagelige mindelser om atomudslippet i Tjernobyl, hvor russerne jo i dagevis benægtede og dermed sænkede indsatsen yderligere. Nu bare lige med et strejf af Wuhan og coronafrygt. Det er altså en vild historie. Jeg kan ikke være med at tænke på, var det det her Putin mente, da han i forsommeren sagde, at Rusland var kommet i besiddelse af et meget voldsomt våben?

0: selskab med Sigala og Melody, og så er klokken blevet 16 minutter i 10. Og så er det jo en helt særlig dag denne torsdag den 8. oktober. Det er Brunsvigerens dag, og det fejres blandt andet i Svendborg Bycenter.
1: Det er en fast tradition. Det står i årsjul hvert år, der skal fejres Brunsvigerens dag.
0: Og så ledes jo altså også denne torsdag. Det er fra klokken 15.30. Hvad sker der?
1: Ja. Og der deler vi gratis brunsviger ud. Vi har simpelthen allerede bestilt de helt store nede fra vores gode leverandør og med masser af slik på. Og så står vi ellers bare klar til at dele ud fra 15.30 til alle, der kommer forbi.
0: Og det sagde Michelle Bach Knudsen fra Svendborg Bycenter. Og der sker jo et meget dag også i efterårsferien, hvor der er mulighed for gratis at spille minigolf. Du kan selv se og høre meget mere om, hvad Svendborg Bycenter har at vide for i øjeblikket. Det er inde på diabloplay.dk.

0: I selskab med Stine Bramsen, det var Karma Town. Morgen tidlig er der besøg her i studiet. Det skal handle om bal i guldsalen med musik fra de svingende 20'ere. Så er der også besøg fra Knæv og Kaffebar. Det er i morgen tidlig, vi tager godt og grundigt farvel med ugen, der jo altså lægger op til efterårsferien. Lige om lidt, der er vi klar med nyhederne. Og her til morgen, der handler det jo altså blandt andet om en ny lov, der måske bliver vedtaget, altså forestået i dag. Det handler om at beskytte os danskere mod deepfake i nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Idibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
10: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, og du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
19: Op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores røde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Vi er fans af gode fans hos Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
30: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
31: Hej.
30: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
31: Så du gas på mig?
30: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
32: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
33: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
34: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
35: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
0: Og det er en vidunderlig torsdag, der venter forude med masser af brunsviger. Det er kl. 15.30 i Svendborg Bycenter. Du kan få den helt gratis. Og så er det jo altså lige om lidt, vi tager hold på Diablo på job, og det er jo torsdag, teksttorsdag, til også der, du kan møde John G. Jeg tror nok, det skal handle om elbiler hos Torben lige om et øjeblik, der er klar med Diablo på job. Men tonerne er pakke og flue i spind, vil jeg gerne ønske dig en dejlig brunsvigerens dag. Jeg hedder Danny Fogian, høres ved igen i morgen tidlig. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Næsten 1 million danskere har nu oprettet en kreditadvarsel i CPR-registret. Antallet er steget fra knap 260.000 til omkring 970.000 på bare en uge. Efter det store CPR-læk af næsten 9 millioner CPR-numre. En kreditadvarsel gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn og kan beskytte mod identitetsmisbrug. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. Hun fremsætter i dag et nyt lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes.
2: Hvis der er nogen, og det kan man i dag med kunstig intelligens, der laver en efterligning af mig eller en kunstner, så skal de ikke have lov til det. Og det er jo fordi, vi har set eksempler på, at det er blevet gjort, og hvor det også har store konsekvenser. Det kan være en kunstner, hvor man simpelthen stjæler deres kunstneriske kendetegn, og på den måde tager man simpelthen brød ud af munden på dem.
1: Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet. 3 ud af 4 vilde dyr er forsvundet siden 1970. Det viser en ny rapport fra Verdensnaturfonden, som er offentliggjort i dag. Årsagen til det drastiske fald er der ingen tvivl om. Det er os mennesker, siger den miljøfaglige direktør i Verdensnaturfonden. Den største trussel mod dyrene er nemlig tab af levesteder. Men der er også håb. Godt 40% af verdens bestande er i fremgang. Ifølge direktøren viser det, at naturen kan komme sig, hvis mennesket gør en indsats.
3: Selvom alle 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Faaborg Midtfyn Kommune i aften stemte for budgettet for næste år, blev debatten langt fra fredelig, skriver Fyns Amts Avis. Venstres gruppeformand Erling Bonnesen rettede nemlig skarp kritik mod borgmesteren Stina Krog. Han mener, at borgmesteren brød en aftale om ikke at udtale sig offentligt under de lukkede budgetforhandlinger. Det afviser han Stina Krog, der fastholder, at der var enighed om hendes udmelding om, at en skattestigning var taget af bordet. Bundesen kritiserer ifølge avisen også kommunens lange sagsbehandlingstider på bygge-, miljø- og plansager. Han fremhævede en konkret sag, der ifølge ham har ligget næsten stille i over 2 år.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
5: Torsdagen på Sydfyn, det bliver en dag med skydevejr, og rigtig mange steder kommer der regn. Hvis vi er rigtig heldige, så kan der komme lidt opklaring i løbet af dagen med færre byer. 11-15 grader i dag op til en hård vind. Så er det blevet torsdag formiddag, og det er lille fredag på Diablo. Vi er der med Diablo på job og alle de gode sange til dig, der går og jobber den derude i dag. Nu er det Benjamin Hav med Portugal.

Så torsdag formiddag rullede i gang med Erika Jane og Forget Being Sober. Rigtig hjertelig velkommen til dagens udgave af Diablo på Job. Det er Torben Hansen her. Det er torsdag den 8. oktober i dag. Det er jo lille fredag i dag, og så er det også den store brunsvigerdag. Det vender vi tilbage til senere i mit program i dag, hvor der er gratis brunsviger. All you can eat, til der ikke er mere, kigger vi på senere. Vi kan lige starte med at sige kæmpe tillykke til Bruno Mars i dag. Han hører nok ikke med, men alligevel skal han have en stor tillykke her fra Diablo. Han bliver 41 år i dag, den amerikanske sanger og sangskriver. Marianne Eilert fra Vild med Dans, hun har fødselsdag i dag. Matt Damon, den amerikanske skuespiller, og en masse andre, inklusiv Erik Gunnarsson, den gode gamle speedway-kører, som jo vandt 17 verdensmesterskaber fra 1984 til 1989. Erik Gunnarsson har fødselsdag i dag. Og der skal der lyde et kæmpe rungende tillykke til dig. Hvis du har noget at fejre, så håber jeg også, at kollegerne de ønsker dig tillykke på jobbet i dag. Det er jo altid dejligt, at der er nogen, der husker det. Velkommen til Diablo på Job, hvor det også er tid til tech-torsdag. Det vender vi tilbage til om lidt. Nu skal vi høre Sam Smith's Goodbyes i Diablo på Job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
2: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
3: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
4: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%! Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mip.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
1: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sovs bearnaise og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

David Guetta og One Republic på Radio Diablo med Diablo på job til torsdagen her. Lille fredag den 8. oktober. Og i dag, der er det torsdag, og så er det tid til Tech Torsdag. Og lige om lidt, så skal vi høre en snak, jeg har haft med John G. fra meremobil.dk, for det er faktisk allerede optaget ind, kan jeg godt afsløre. Det handler om min ny bil, som han har været i Schweiz for at prøve den her nye bil her. Og det må vi altså fortælle om fra i dag. Så det bliver spændende at høre, hvad det er for en ny vogn, han har været i Schweiz for at prøve at køre den gode John G. fra meremobil.dk. Det er Tech Torsdag, som er klar lige om lidt her i Diablo på job. Nu skal vi høre Miles Smith her til den 8. oktober til dig.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Hos Garant Guldcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex.

0: Det var Mille og Lyver fra min dagbog. Nu er det tid til Tech-torsdag med John G. fra meremobil.dk.
1: Jeg er taget til Basel i Schweiz. For dem, der ikke ved, hvor det er, så ligger det lige midt imellem Tyskland og Frankrig. Og det er en bil, der hedder Xpeng L03. Det er sådan en super billig elbil, der kommer på markedet nu her til 240.000 kroner.
0: Okay.
1: Og som jeg har fået lov til at køre i, så en af de allerførste.
0: Okay, altså ligger du så og kører rundt i den nede i Schweiz, eller er du kørt derned i den så, eller hvad?
1: Nej, jeg har desværre ikke kørt derned i den. Jeg har fløjet herned, men jeg har haft bilens stedets rådighed i 2 dage af 2 timers varighed, hvor jeg har haft den helt for mig selv, og ligget og kørt på motorvej og landevej, og jeg skal love dig for bjerglandskaber. Altså, sunshine, det er flot hernede. Og der er skarpe sving, og der er alt muligt, for man kan prøve, hvordan den der bil så er ude i den virkelige verden.
0: Og hvordan er den så?
1: Den er fin til 240.000 kroner. Det skal jo lige sige, at jeg kommer lige fra en Audi Q4 e-tron,
0: ja,
1: som jo er en tyskerbil, der starter for over 300.000. Og den bil, du gerne vil have, den koster 540.000 af den der Audi, ikke? Så det er jo et stort skridt ned, rent sådan, ikke, du ved, oplevelsesmæssigt af bilen, når man taler om køreegenskaber, hvor godt sidder du, hvor lækkert er tingene lavet og sådan nogle ting. Og det er jo ikke fordi, at Xpeng-bilen ikke er lækkert lavet. Det er bare fordi, at Audi'en, den er jo så meget federe på alle måder, men også så meget dyrere, ikke?
0: Ja, men hvad er der så sparet væk i den her discount-bil, hvis man kan kalde det det?
1: Jamen, der er lidt mindre plads i, end hvis man, end for eksempel en Xpeng G6, som er nummeret større, nummeret dyrere. Altså lidt mindre plads bagved, mindre bagagerum og også lidt mindre plads foran. Faktisk er det sådan, at når du kører sædet helt tilbage, så vil du sidde og tænke, hvis du har lange ben, og det har du, Torben. Jeg kunne godt lige have brugt 5 cm ekstra.
0: Okay.
1: Det er der ikke givet af. Men til gengæld, så er den jo spækket op med teknologi, altså den kan nærmest køre selv. Og der kommer faktisk også en udgave, der kan køre selv i første halvår af 2027, ligesom din Tesla kan. Så på den måde, teknologi-wise, der er den rigtig fed, men der er bare nogle steder, hvor der er kottet en helt og skåret en tog. Så den bedste anbefaling er, hvis man kunne tænke sig sådan en elbil til 240.000 kroner, der i øvrigt lader vanvittigt hurtigt, også hurtigere end din Tesla, Torben, så skal man ud og prøvekøre den først, når den kommer til prøvekørsel i Danmark. Altså få fornemmelsen af, kan jeg være i den? For det er jo faktisk en ret afgørende faktor, hvis man gerne vil købe den, som for eksempel en familiebil.
0: John G., nu er jeg nødt til lige at spørge dig om en ting her, fordi du har haft den der kæmpestore Audi, fede Audi til test, jo, og den fik du lavet skrammer i, jo.
1: Ja, desværre.
0: Du bakkede ind i nogle skraldspande, og der var lige en reparation på 30.000 eller noget i den stil der. Nu har du ikke lavet ballade med den her, vel?
1: Nej, og heldigt nok for det. Det skal dog siges, at på et tidspunkt, så kørte jeg på en, hvad kan man kalde det for, etsporet eller max. Halvandetsporet bjergvej, hvor der var lodret ned til begge sider. Og der tænkte jeg, jeg håber delvis ikke, der kommer nogen lastbil eller større køretøj at køre det her, fordi du ved, sådan en lokal en. Fordi så er jeg prisgivet, så skal jeg nok tilbage og forklare, at der er sket noget med bilen. Men nej, jeg har holdt mig i skinnet, og jeg har ikke ødelagt noget den her gang.
0: Var det fantastisk. John G., kan du have en god tur fortsat?
1: Tak for det, Torben.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
17: Velkommen, Isabella.
18: Tak.
17: Du havde en bil, der brød sammen.
18: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
17: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
18: Klart.
17: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
24: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til. Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
25: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

Burhan G. og kalder mig hjem på Radio Diablo til torsdagen her den 8. oktober, som jo er den store brunsvigerdag, hvor du kan smage på de fynske delikatesser inden for kage, og hvor du kan smage på det her fantastiske kage. Det kan du høre efter klokken 11 i radioen. Nyderne med hele nyhedsredaktionen er samlet her i studiet hos mig. Det er lige om lidt, efter en god sang fra Kaiko og Khaled. Den hedder Save My Love. Jeg hedder Torben Hansen, er der til 14 med Diablo på job her.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil give godt 2.000 personer dansk statsborgerskab. Det får den borgerlige opposition til at rette et hårdt angreb mod Socialdemokratiet under Folketingets åbningsdebat i dag. Både Danmarksdemokraterne og DF kritiserer beslutningen, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken. Han understreger, at reglerne er strammere i dag end tidligere. Samtidig vil ansøgerne blive tjekket en ekstra gang for blandt andet kriminalitet og beskæftigelse, inden de kan få et dansk pas. Lige nu er der næsten 1,2 millioner folkepensionister herhjemme, og det er en ny rekord. Det oplyser pensionsselskabet Velliv. Men selvom dåbsattesten siger 67 år, er det langt fra alle, der trækker stikket på arbejdsmarkedet. Omkring en fjerdedel af de nybagte pensionister fortsætter nemlig med at arbejde. En forbrugerøkonom peger på, at det kan hænge sammen med, at man ikke længere bliver modregnet i sin pension, når man tjener penge. De mange ældre kan dog mærkes i statskassen. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at udgifterne til folkepensionen stiger markant. USA's præsident Donald Trump mener stadig, at han bør vinde Nobels fredspris, men han tvivler på sine chancer. I morgen bliver det offentliggjort, hvem der får prisen, og ifølge nyhedsbyrået Reuters udtaler Trump, at komiteen har ry for ikke at give prisen til folk som ham. Præsidenten har ellers tidligere hævdet at have stoppet flere krige, men det er endnu ikke lykkedes ham at skabe fred i Ukraine, og i begyndelsen af året indledte USA en krig mod Iran. Ifølge Reuters er Pave Leo og den internationale straffedomstol blandt favoritterne til at modtage årets fredspris.
2: En enig kommunalbestyrelse på Langeland vil sætte planerne om en ny fredning af Skovsgård Gods på pause, skriver Fyns Amts Avis. Politikerne mener, at Danmarks Naturfredningsforenings forslag om at prioritere vild natur på godsets knap 400 hektar kan være i strid med Ellen Fugledes testamente. Her står der nemlig, at Skovsgård skal drives som et førsteklasses herregårdslandbrug. Sagen er allerede endt i retten, hvor Skovsgårds Fond har tabt i byretten, men anket afgørelsen, som landsretten skal behandle i februar 2028. Danmarks Naturfond afviser, at naturprojekterne strider mod testamentet. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor, at fredningssagen afventer landsrettens afgørelse. Det er dog Fredningsnævnet for Fyn, der bestemmer, hvordan sagen skal fortsætte. Nævnet holder møde på Skovsgård den 22. oktober. Efter flere måneder med faldende indbyggertal er der nu en lille fremgang af spore på Ærø. Kommunens seneste befolkningsopgørelse viser nemlig, at øen fik fire flere indbyggere i løbet af september. I løbet af måneden flyttede 38 personer til øen, og fire børn kom til verden. Til gengæld flyttede 25 personer væk, mens 10 indbyggere døde. Selvom september altså bød på en lille fremgang, ligger befolkningstallet fortsat under årets højeste niveau. Ved udgangen af januar havde Ærø nemlig 5.771 indbyggere, og dermed har øen altså samlet siden nytår mistet 48 indbyggere.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og nu skal vi lige kigge på torsdagsvejrudsigten fra Sydfyn, som desværre mange steder byder på skydevejr og regn og byer til os. Vi får op til 15 grader i dag, og så kommer det til at blæse med op til en hård vind. Så klokken lige det et par minutter over 11. Tilbage til den gode musik oven på nyheder og vejr. Er vi her i Diablo på job nu, det med Ava Max og den, der hedder Wet Hot American Dream.

0: Ja, det er Casey og Jilly på Radio Diablo. Det er torsdag formiddag her, hvor musikken spiller direkte fra Diablo på Jobstudiet, og hvor vi nu skal ind forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der er af gode tilbud til alle i dag. Og hvis du trænger til hjælp til din cykel, så kan du komme forbi Cykeltoppen, og det er i Bydelshuset. Og der er åbent cykelværksted, og det er i dag fra kl. 15.30 en time frem. Eller to timer frem faktisk, indtil klokken er 17.30. Så fra 16:30 til 17:30, der er der åbent cykelværksted. Har du noget bøvl med din cykel, så kan du kigge ind forbi der. Og endelig det, som vi alle har gået og ventet på, nemlig den store brunsvigerdag. Det er jo i dag, at du kan komme ud og smage gratis brunsviger. Det foregår i Svendborg Bycenter fra 15.30 og en time frem til klokken 16.30. Der er der gratis brunsviger, så længe der er noget tilbage. Så det er bare om at holde sig til der. Det er fra 15.30 til 16.30 i Svendborg Bycenter, hvor der er gratis brunsviger. Det er super lækkert. Jeg skal i hvert fald være den første, der står i køen, når klokken er 15:30 i dag. Her i radioen er der lige nu god musik fra den danske afdeling til dig.
1: Hej Radio Diablo. Mit navn det er Bav, og det er min nye sang. Hvem er det, der græder nu? Jeg håber, I kan lide den. Glæder mig til at se jer derude. Hej.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
2: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
3: Hesselager Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hesselagerenergi.dk.
4: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
5: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

Michael Jackson og et genlyt med The Way You Make Me Feel. Radioen er på Diablo via soundtracket til dig, der går og jobber den derude. Hvis du hænger ud derhjemme og har en fridag i dag, så er du selvfølgelig også mere end velkommen til at lytte med. Og så er det jo Bruno Mars' fødselsdag i dag. Han bliver 41 år i dag, og vi hylder ham jo i den her uge med masser af gode sange. Og den sang, jeg har fundet som en hyldest til Bruno Mars i dag til dig i Diablo på Job, det er When I Was Your Man. Du får den i Diablo på Job. Det er en fed sang, den starter her.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
1: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.

Calvin Harris og Dua Lipa med i Diablo på job her til torsdagen med den hedder One Kiss. Og det er jo snart ved at være efterårsferie igen i år. Der er der mulighed for at holde efterårsferie med Svendborg-passet i hånden, som giver adgang til 32 forskellige oplevelser og aktiviteter rundt omkring i det sydfynske. Blandt andet Pokémon Bingo og gratis GOG-billetter. Og alle elever, de får altså det her pas med hjem i skoletasken, og hvis den er smuttet, så er der også mulighed for at hente det hos blandt andet Café Svend i Skala-biografen i Svendborg og i Svendborg Bycenter. Så kan du lige slå det sammen med, at du skal til Brunsvigerdag i dag og hente det her Svendborg-pas til efterårsferien. Og du kan allerede lige nu høre lidt mere om på vores videokanal på diabloplay.dk om, hvad Svendborg-passet giver dig adgang til. Så tjek det ud på diabloplay.dk og få en fed efterårsferie her i det sydfynske. Lige nu der har vi Drop Dead med Olivia Rodrigo klar til dig i Diablo på Diablo.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner. 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
17: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
18: K for Lillefredag. K for Kims.
19: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
20: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Eller til og med den 20. oktober.
0: Vi ses hos Kalle.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fandme på bedst.
21: Til kæphesteryttere og rollespillere.
23: Janik, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
24: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner.

var det så Maroon 5 sammen med Lisa med Priceless på Radio Diablo her torsdag, lille fredag, som det er i dag. Jeg håber, du nyder dagen på jobbet derude. Tænk, du skal bare lige over resten af dagen i dag og i morgen, så er det weekend igen. Og sådan en uge, den flyver altså bare lynhurtigt afsted. Vi kigger lige på, hvem der skal fejres i dag. Det gør vi efter middag, og så har vi også nyhederne klar til dig. Efter en god sang fra Sanne Salomonsen, som faktisk er blevet brugt i Sommerdal. Det er den, der hedder Holder dig i mørket. Og i 2027, der får vi jo fornøjelsen af endnu en sæson med Dans Sommerdal og resten af banden fra Sommerdal. Så det glæder jeg mig rigtig meget til i 2027. Nyhederne er på vej lige om lidt. Her kommer Sanne.

0: Diablo nyhederne.
1: Lige nu er der næsten 1,2 millioner folkepensionister herhjemme, og det er en ny rekord. Det oplyser pensionsselskabet Vellive. Men selvom dåbsattesten siger 67 år, er det langt fra alle, der trækker stikket på arbejdsmarkedet. Omkring en fjerdedel af de nybagte pensionister fortsætter nemlig med at arbejde. En forbrugerøkonom peger på, at det kan hænge sammen med, at man ikke længere bliver modregnet i sin pension, når man tjener penge. De mange ældre kan dog mærkes i statskassen. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at udgifterne til folkepensionen stiger markant. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. Hun fremsætter i dag et nyt lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes.
2: Hvis der er nogen, og det kan man i dag med kunstig intelligens, der laver en efterligning af mig eller en kunstner, så skal de ikke have lov til det. Og det er jo fordi, vi har set eksempler på, at det er blevet gjort, og hvor det også har store konsekvenser. Det kan være en kunstner, hvor man simpelthen stjæler deres kunstneriske kendetegn, og på den måde tager man simpelthen brød ud af munden på dem.
1: Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet. Næsten 1 million danskere har nu oprettet en kreditadvarsel i CPR-registret. Antallet er steget fra knap 260.000 til omkring 970.000 på bare en uge. Efter det store CPR-læk af næsten 9 millioner CPR-numre. En kreditadvarsel gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn og kan beskytte mod identitetsmisbrug.
3: Selvom alle 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Faaborg Midtfyn Kommune i aften stemte for budgettet for næste år, blev debatten langt fra fredelig, skriver Fyns Amts Avis. Venstres gruppeformand Erling Bonnesen rettede nemlig skarp kritik mod borgmesteren Stina Krog. Han mener, at borgmesteren brød en aftale om ikke at udtale sig offentligt under de lukkede budgetforhandlinger. Det afviser han Stina Krog, der fastholder, at der var enighed om hendes udmelding om, at en skattestigning var taget af bordet. Bonnesen kritiserer ifølge avisen også kommunens lange sagsbehandlingstider på bygge-, miljø- og plansager. Han fremhævede en konkret sag, der ifølge ham har ligget næsten stille i over 2 år. Efter flere måneder med faldende indbyggertal er der nu en lille fremgang af spore på Ærø. Kommunens seneste befolkningsopgørelse viser nemlig, at øen fik 4 flere indbyggere i løbet af september. I løbet af måneden flyttede 38 personer til øen, og 4 børn kom til verden. Til gengæld flyttede 25 personer væk, mens 10 indbyggere døde. Selvom september altså bød på en lille fremgang, ligger befolkningstallet fortsat under årets højeste niveau. Ved udgangen af januar havde Ærø nemlig 5.771 indbyggere, og dermed har øen altså samlet siden nytår mistet 48 indbyggere.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
5: Torsdagen på Sydfyn, det bliver en dag med skydevejr, og rigtig mange steder kommer der regn. Hvis vi er rigtig heldige, så kan der komme lidt opklaring i løbet af dagen med færre byer. 11-15 grader i dag op til en hård vind. Godmiddag med dig, og velkommen til torsdag middag for Diablo. Den er lidt over 12. Her fra studiet vælter den ene gode sang ud i radioen efter den anden, og den første her efter nyheder og vejr, det er Rasmus Seebach og Søn med sprækker.

Ja, var det Eric Kajane, To The Beat Of Your Heart. Radioen er på Diablo, og det er vi rigtig glade for. Jeg er specielt, for jeg er jo din vært her i programmet et par timer endnu. Og i dag, der kan vi jo bryde ud i vildens sky og synge. I dag er det Brunos fødselsdag. Bruno Mars, han bliver 41 år i dag her på den 8. oktober. Vi hylder ham jo i radioen med masser af gode Bruno Mars-sange. Så kæmpe tillykke til dig, skal der også lyde her fra studiet, hvis du har fødselsdag på den store brunsvigerdag. Så kan du invitere på kage i Svendborg Bycenter, der er nemlig gratis brunsviger i eftermiddag. Og tidspunktet, det skal vi nok lige tage med i radioen for dig senere, hvis du skulle have lyst til at komme ned til gratis brunsviger. Brunsviger all you can eat, så længe. Der stadigvæk er noget tilbage. Det vender vi tilbage til senere. Her i radioen, der er der lige nu en rigtig god sang fra HK om. Det er Forfra, Sårbar i Diablo på job. For

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Det er tid til dækskift.
7: Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
8: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
9: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

0: Det er Conor Papp på Radio Diablo. Jeg håber, du nyder din torsdag her i selskab med os her i radioen i Diablo på Job-redaktionen, som er der indtil klokken er 14. Og jeg har bestemt mig til, at jeg skal simpelthen ikke have middagsmad i dag. Jeg skal have ekstra plads i maven til gratis brunsviger, som der bliver langet over disken i dag, for det er jo den store brunsvigerdag. Og brunsvigerens dag fejres hver år den sidste torsdag inden folkeskolernes efterårsferie. Og det er altså typisk i oktober måned. Og brunsviger, det er jo en dansk uofficiel mærkedag, der hylder den her sydfynske specialitet. En klassisk gærkage med brun farin og smør. Især den fynske brunsviger betragtes som en regional kulturarv, faktisk. Så det er jo ikke så tosset en dag. Og jeg kan lige fortælle dig, at det er jo altså i dag, at der er gratis brunsviger. Og det er i Svendborg Bycenter fra 15.30 til 16.30, hvor du bare kan spise alt det, du har lyst til, indtil der ikke er mere tilbage. Så jeg håber, vi ses dernede. Jeg er den, der står først i køen. Og hvis det er, at du kommer lidt senere end 15.30, så kan det være, at du kan finde mig over i det ene hjørne, hvor jeg ligger godt for et. Så jeg glæder mig til at se jer til Brunsvigerens dag i Svendborg Bycenter. Hey, radioen, der har vi lige nu blæst klar til dig, og sover du nu i Diablo på job her.
1: Mit hoved var tung.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten.

0: 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Borgerforeningens Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningens Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag,

Radio Diablo med Diablo på job her i radioen indtil klokken den slår 14. Og nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen og et par gratis arrangementer, du kan kaste over i dag, hvis du skulle have lyst til det. Hvis du har en cykel, som du har lidt bøvl med, så er der faktisk åbent cykelværksted i bydelshuset, og det er i eftermiddag fra 15.30 til 17.30, hvor der står folk klar til at hjælpe dig med at smøre bremserne og stramme kæden, eller hvor du kan lære at lappe dækket på din cykel, hvis du skulle have lyst til det. Bydelshuset, det er Byparken 43 i Svendborg. Og ellers er der også noget nyt i Brætspilscaféen i Brogade 33, hvor der er tabletop torsdag i Brætspilscaféen. Og der spiller man primært Warhammer 40K, hvis jeg udtaler det på den rigtige måde. Jeg kender ikke selv spillet, men det er fra klokken 17 til 22. Og der er borde og terræn, og man skal bare medbringe sin egen figur. Det

ganske gratis at være med til. Arrangementet kan du på forhånd bestille plads til på Facebook-siden, som Svendborg Brætspils Café altså har. Så se meget mere om det på sydfynskalenderen.dk eller på Facebook. Og endelig, så er der også mormormad i Støberiet. Det er den ugenlige fællesspisning der, hvor du kan indtage klassisk dansk mad i hyggelige rammer, sammen med alle mulige andre, når der er fællesspisning. Og det er fra klokken 18 i dag, så rigtig god fornøjelse med det. Her i radioen, der har vi lige nu Phil Collins og Can't Stop Loving You, klar til din torsdag her.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
5: 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Ja, det husker derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Mads Langer, You're Not Alone på Radio Diablo. Jeg håber, at din torsdag derude sammen med dine kolleger er fantastisk. Lille fredag er det jo også i dag, og vi varmer jo stille og roligt op til weekenden her i programmet, når det er lille fredag. Og nyhedsredaktionen, ja, de er også ved at indfinde sig så småt her i studiet hos mig. Den første er mødt op, så tag ind lige og lyt med og hør, hvad de er på tapetet. Det er her kl. 13, hvor middagen jo også bliver til eftermiddag her på Diablo. Nu er det David Guetta og I'm Good.

0: Diablo nyhederne.
1: Forsvaret skal have et nyt system, der skal hjælpe militære og civile myndigheder med at koordinere indsatsen mod droner, som dem, der fløj over Danmark i 2025. Der er indgået en aftale med den danske virksomhed Systematic om leveringen. Det oplyser Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse i dag. Opbygningen af Danmarks droneskjold er et skridt tættere på målet med denne aftale med Systematic, siger forsvarsminister Jeppe Bruus. Det oplyses ikke, hvad aftalen koster eller hvornår systemet skal være klar til brug. Regeringen vil give godt 2.000 personer dansk statsborgerskab. Det får den borgerlige opposition til at rette et hårdt angreb mod Socialdemokratiet under Folketingets åbningsdebat i dag. Både Danmarksdemokraterne og DF kritiserer beslutningen, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken. Han understreger, at reglerne er strammere i dag end tidligere. Samtidig vil ansøgerne blive tjekket en ekstra gang for blandt andet kriminalitet og beskæftigelse, inden de kan få et dansk pas. Lige nu er der næsten 1,2 millioner folkepensionister herhjemme, og det er en ny rekord. Det oplyser pensionsselskabet Velliv. Men selvom dåbsattesten siger 67 år, er det langt fra alle, der trækker stikket på arbejdsmarkedet. Omkring en fjerdedel af de nybagte pensionister fortsætter nemlig med at arbejde.
2: En enig kommunalbestyrelse på Langeland vil sætte planerne om en ny fredning af Skovsgård Gods på pause, skriver Fyns Amtsavis. Politikerne mener, at Danmarks Naturfredningsforenings forslag om at prioritere vild natur på godsets knap 400 hektar kan være i strid med Ellen Fugledes testamente. Her står der nemlig, at Skovsgård skal drives som et førsteklasses herregårdslandbrug. Sagen er allerede endt i retten, hvor Skovsgårds fond har tabt i byretten, men anket afgørelsen, som landsretten skal behandle i februar 2028. Danmarks Naturfond afviser, at naturprojekterne strider mod testamentet. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor, at fredningssagen afventer landsrettens afgørelse. Det er dog Fredningsnævnet for Fyn, der bestemmer, hvordan sagen skal fortsætte. Nævnet holder møde på Skovsgård den 22. oktober. Selvom alle 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Faaborg Midtfyn Kommune i aften stemte for budgettet for næste år, blev debatten langt fra fredelig, skriver Fyns Amtsavis. Venstres gruppeformand Erling Bonnesen rettede nemlig skarp kritik mod borgmesteren Stina Krog. Han mener, at borgmesteren brød en aftale om ikke at udtale sig offentligt under de lukkede budgetforhandlinger. Det afviser han Stina Krog, der fastholder, at der var enighed om hendes udmelding om, at en skattestigning var taget af bordet. Bundesen kritiserer ifølge avisen også kommunens lange sagsbehandlingstider på bygge-, miljø- og plansager. Han fremhævede en konkret sag, der ifølge ham har ligget næsten stille i over 2 år.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og nu skal vi lige kigge på torsdagsvejrudsigten fra Sydfyn, som desværre mange steder byder på skydevejr og regn og byer til os. Vi får op til 15 grader i dag, og så kommer det til at blæse med op til en hård vind. Rigtig god torsdag eftermiddag lige ovenpå nyheder og vejr, som er tilbage om time igen. Ja, så venter der igen god musik til dig her fra den danske afdeling med Pil.

Der var det Trainer, en god sang, der hedder Drive-By. Det er Torben her med dagens udgave af Diablo på job, og altid på det her tidspunkt, der tager vi jer med ned af Memory Lane, og i dag, der skal vi se, hvad der er sket på datoen den 8. oktober gennem årene, der er gået. Og vi starter i 2005, hvor et jordskælv målt til 7,6 på Richterskalaen ramte det nordlige Pakistan. Over 73.000 mennesker blev dræbt, og flere end 3 millioner blev hjemløse ved den her naturkatastrofe, som betegnet som landets værste nogensinde. Det var vildt. Jeg kan huske det, som det var i går, faktisk. Og på dagen i dag i 2003, der blev kronprins Frederik af Danmark og frøken Mary Donaldson officielt forlovet. Dronningen var ved statsrådet om formiddagen for at give sit officielle samtykke til, at de kunne blive forlovet. Det skete altså på dagen i dag 2003. Og endelig i 2001, der kolliderede et SAS-rutefly med et lille privatfly under starten i Milano Lufthavn og havnede i en hangarbygning på grund af tæt tåge og sløseri fra flykontrollen. Da det her lille fly var kommet i den forkerte bane. 118 mennesker omkom i Milano herfra 19 danskere. Det var en tragisk dag på dagen i dag i 2001. Lige nu der er der mere god musik til din torsdag eftermiddag i radioen på Radio Diablo her.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
2: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
3: Elbil, hybrid, diesel eller benzin, Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får det videre.
4: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
5: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnen i Svendborg.
6: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
7: Skal du stå for vores julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bare du.dk.

Det var så Erika Jane her til torsdag eftermiddag på Radio Diablo, og tak fordi du lytter med. Hvis du lige har fået tændt op her, så er du landet lige her, hvor vi skal i gang i torsdagsudgaven af Sandt eller Bullshit. Og i dag, der kan du lige tænke på, om det er sandt eller bullshit, at hårene på en kvindes ben vokser mere tæt end hårene i ansigtet på en mand. Er det sandt eller bullshit, at hårene på en kvindes ben vokser mere tæt end i ansigtet på en mand? Det er mit spørgsmål til dig, og du kan lige lytte med om lidt, så kan du blive meget klogere på, om det er sandt eller bullshit. Håber, du har lyst til at lege med. Nu kommer Top Gun og City Boys med Pool i Diablo på job. Solskin.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter. Også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne

0: for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
1: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.

David Guetta og Jennifer Lopez på Radio Diablo med den her nye sang, der hedder Save Me Tonight. Jeg er Torben og din vært her i programmet her. Nu skal vi afsløre, om det er sandt eller bullshit, at hårene på en kvindes ben vokser mere tæt end hårene i en mands ansigt ellers, altså skægget. Er det sandt eller bullshit? Jeg ved det faktisk ikke helt, om hvad der er op og ned her. Lad os vende kortet. Og der finder vi ud af, at det faktisk er bullshit. For det er faktisk lige omvendt, at hårene i en mands ansigt er tættere end på en kvindes ben. Husk, tak og lov for det, tænker jeg. Så det er altså bullshit i dagens udgave af Diablo på Job. Her i radioen lige nu en rigtig god sang fra en kvinde, som faktisk på et tidspunkt i sin karriere optrådte i en kjole lavet af råt kød. Det er Lady Gaga. Her får du Hold My Hand.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
16: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
17: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
18: K for Lillefredag, K for Kims.
19: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
3: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

Etern og Sapphire på Radio Diablo i Diablo på Job, som er færdig for i dag. Der er kun rulleteksterne tilbage, og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god eftermiddag med Patrick Damsted, som er klar fra 14 til 18, hvor søde aften hvert Maj-Brit giver dig rigtig dejlig musik for klokken 18. Og så er jeg tilbage på pinden igen i morgen, hvor vi sparker weekenden i gang med fuld musik, for der er det fredag. Kan du have en rigtig god torsdag herude med Malte Ebert, Drenge og Piger sammen med Rosa. Ha' det smukt. Hej!

0: Diablo nyhederne.
1: Forsvaret får et nyt system, der skal styrke indsatsen mod dronetrusler. Systemet leveres af den danske virksomhed Systematic med hovedkontor i Aarhus, og det skal bruge kunstig intelligens til at analysere oplysninger og finde mulige trusler. Forsvaret og blandt andre politiet skal kunne se de samme oplysninger og dermed få et fælles grundlag for at reagere, fra en drone bliver observeret til en indsats er gennemført. Det nye system skal kobles sammen med eksisterende systemer til droneforsvar. I en straffesag om overgreb mod et barn på 2 år er en mand i dag blevet idømt forvaring, mens en anden mand er blevet straffet med fængsel i 6 år. Dommen blev afsagt ved Vestre Landsret i dag. Da den usædvanlige sag blev afgjort i retten i Holstebro tilbage i december sidste år, blev begge tiltalte dømt til forvaring. Mændene filmede overgrebene, og senioranklageren betegner sagen som meget grov. Klimarådet anbefaler højere afgifter på flyrejser for at få flypassagererne til i højere grad at betale for luftfartens klimabelastning. Rådet peger på, at luftfarten står for en stor del af udledningerne, mens sektoren kun har få reduktioner i sigte frem mod 2030. I en af modellerne kan en højere afgift ifølge Klimarådet betyde en reduktion op imod en tredjedel af alle flyrejser.
2: Selvom alle 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Faaborg Midtfyn Kommune i aften stemte for budgettet for næste år, blev debatten langt fra fredelig, skriver Fyns Amts Avis. Venstres gruppeformand Erling Bonnesen rettede nemlig skarp kritik mod borgmesteren Stina Krog. Han mener, at borgmesteren brød en aftale om ikke at udtale sig offentligt under de lukkede budgetforhandlinger. Det afviser han Stina Krog, der fastholder, at der var enighed om hendes udmelding om, at en skattestigning var taget af bordet. Bundesen kritiserer ifølge avisen også kommunens lange sagsbehandlingstider på bygge-, miljø- og plansager. Han fremhævede en konkret sag, der ifølge ham har ligget næsten stille i over 2 år.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I eftermiddag opklaring med nogen sol, men enkelte spredte byer, der breder sig ind over Jylland vestfra. 10-16 graders varme. Let til frisk nordvestlig vind ved kysterne stedvis hård vind eller cooling. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer 5-12 grader.
4: Det er Brunsvigerens dag i dag. Jamen dog, sikke en dag vi har. Og så netop den her time, som vi lige har taget hul på. Det er faktisk også den time på døgnet, hvor der er billig strøm. Den er cirka en 10 øre under en krone. Det koster 90 øre for en kilowatt-time lige nu, så hvis du har noget, der kan sættes over, så er det bare i gang med det.

I dag der er der åbningsdebat i Folketinget. Det er jo den indledende politiske debat, som man siger. Men hvad er det i virkeligheden? Det har vi sat os for at finde ud af og uddybe en kende i dagens udsendelse. Det kommer vi tilbage til lidt senere, så du kan finde ud af, hvad du faktisk får for dine skattepenge. Wow, den var ny.

0: Crowded House og Weather With You. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har siddet ved en tro eftermiddagen sammen fra 14 til 18. Det har vi på alle dage her på Diablo. Om lidt, Bruno Mars.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
3: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
5: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
6: Alt i elektronik og hvidevarer. Med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering. Og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
9: Vindorf, kronen på bagværket.
10: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner, inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.

Det kan godt være, at det ser lidt tungt og trist ud lige nu, men senere i dag, der melder meteorologerne, at der skulle solen titte frem. Det er sådan omkring 18-tiden, og så kommer den faktisk til at være klar i morgen tidlig igen, så vi står op til solskin. Vi får ikke solskin hele dagen i morgen. Det kan vi lige så godt bare sige, som er. Det gør vi ikke. Men til gengæld så ser lørdagen ud på samme måde. Der starter vi dagen med solskin, og så bliver der regnvejr. Og søndagen har lidt af samme flavor. Ikke så meget regn, men til gengæld en smule sol, der titter frem over skyen.

0: Sydfyns bedste musik fortsætter lige nu her på Diablo.
1: Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant,

selv, når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet.

0: Hvad går det der politiske åbningsdebat i Folketinget egentlig taget ud på? Hvordan er det, de åbner Folketingsåret i dag inde på Borgen? Det taler vi om lidt senere. Lige nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: En enig kommunalbestyrelse på Langeland vil sætte planerne om en ny fredning af Skovsgård Gods på pause, skriver Fyns Amts Avis. Politikerne mener, at Danmarks Naturfredningsforenings forslag om at prioritere vild natur på godsets knap 400 hektar kan være i strid med Ellen Fugledes testamente. Her står der nemlig, at Skovsgård skal drives som et førsteklasses herregårdslandbrug. Sagen er allerede endt i retten, hvor Skovsgårds fond har tabt i byretten, men anket afgørelsen, som landsretten skal behandle i februar 2028. Danmarks Naturfond afviser, at naturprojekterne strider mod testamentet. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor, at fredningssagen afventer landsrettens afgørelse. Det er dog Fredningsnævnet for Fyn, der bestemmer, hvordan sagen skal fortsætte. Nævnet holder møde på Skovsgård den 22. oktober. Efter flere måneder med faldende indbyggertal er der nu en lille fremgang at spore på Ærø. Kommunens seneste befolkningsopgørelse viser nemlig, at øen fik 4 flere indbyggere i løbet af september. I løbet af måneden flyttede 38 personer til øen, og 4 børn kom til verden. Til gengæld flyttede 25 personer væk, mens 10 indbyggere døde. Selvom september altså bød på en lille fremgang, ligger befolkningstallet fortsat under årets højeste niveau. Ved udgangen af januar havde Ærø nemlig 5.771 indbyggere, og dermed har øen altså samlet siden nytår mistet 48 indbyggere.
3: Interesseorganisationen Forsikring og Pension er positiv over for en ny politisk aftale om kystsikring. Aftalen giver flere

0: Pris i litteratur går til den kanadiske forfatter Anne Carson, der oplyser det svenske akademi i dag. Den 76-årige forfatter havde sin debut i 1986, og hun får prisen for sit dristige og nyskabende forfatterskab, blandt andet med værkernes selvbiografi i rødt og Nox. Med prisen følger en præmiesum på knap 8 millioner kroner. I morgen bliver det afsløret, hvem der modtager Nobels fredspris.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: I eftermiddag opklaring med nogen sol, men enkelte spredte byer, der breder sig ind over Jylland vestfra. 10-16 graders varme. Lidt til frisk nordvestlig vind ved kysterne, stedvis hård vind eller cooling. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, 5-12 grader.
3: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
4: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
6: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
7: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
9: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

0: Dig, mig og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
1: I dag er der det, der hedder åbningsdebat i Folketinget. Og hvad er det så? Ja, der er to forklaringer på det. Der er sådan den korrekte forklaring, og den kan man fortælle på følgende måde. Åbningsdebatten er den indledende politiske debat i Folketinget ved Folketingsårets begyndelse. Den kommer efter statsministerens åbningstale, som jo var for et par dage siden. Og den åbningstale, den handler generelt om regeringens kommende politik. I debatten indgår også åbningstalens skriftlige del, der indeholder et katalog over de lovforslag, der kan ventes fremsat af ministerne til behandling i Folketinget i årets løb. Debatten kan afsluttes med afstemninger om forslag til vedtagelser, tidligere kaldt motiverede dagsordner, hvorved der er mulighed for at udtale kritik af eller mistillid til regeringen. Hold op! Man kunne også bare sige, politikerne mødes. De siger, hvad de synes er det vigtigste lige nu, og hvad de vil gøre ved det. Og så åbner de for, hvordan de kommer til at samle et flertal for det. Så det er altså det. Det er simpelthen en kæmpe politisk øvelse af at ligesom komme i gang. Der er en opposition, der er en regering, og de skal så på en eller anden måde finde ud af, er der noget, vi kan have sammen, eller er der noget, vi slet ikke skal, eller kan vi få de andre forhindret i at gøre et eller andet. Og det er ligesom det. Det kommer til at blive spændende at følge, fordi det er rent faktisk det, som de kommer til at tale om resten af folketingsåret. Og ikke mindst, så er det det, vi får for skattepengene i den demokratiske del af Danmark.

0: Christian Brøns, du kan gøre, hvad du vil. Hørte du lige her på Diablo. Om lidt, der har vi Taylor Swift og Billie Eilish på vej til dig.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
14: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
15: K for Lillefredag. K for Kims.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
18: Til kæphesterytter og rollespillere.
20: Ja, det husker derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Diablo nyhederne.
1: Interesseorganisationen Forsikring og Pension er positiv over for en ny politisk aftale om kystsikring. Aftalen giver flere penge til kystbeskyttelse og lægger større vægt på naturen. Samtidig skal helårsbeboelse tælle mere end sommerhuse, når pengene fordeles. Alligevel efterlyser Forsikring og Pension en samlet plan for, hvordan Danmark på længere sigt skal beskyttes mod oversvømmelser. Klimarådet anbefaler højere afgifter på flyrejser for at få flypassagererne til i højere grad at betale for luftfartens klimabelastning. Rådet peger på, at luftfarten står for en stor del af udledningerne, mens sektoren kun har få reduktioner i sigte frem mod 2030. I en af modellerne kan en højere afgift ifølge Klimarådet betyde en reduktion op imod en tredjedel af alle flyrejser. Årets Nobelpris i litteratur går til den kanadiske forfatter Anne Carson, der oplyser Det Svenske Akademi i dag. Den 76-årige forfatter havde sin debut i 1986, og hun får prisen for sit dristige og nyskabende forfatterskab, blandt andet med værkerne Selvbiografi i rødt og Nox. Med prisen følger en præmiesum på knap 8 millioner kroner. I morgen bliver det afsløret, hvem der modtager Nobels fredspris.
2: Svendborg skal være attraktiv for både turister og lokale hele året, og ikke kun om sommeren. Derfor lancerer Svendborg Vinterturisme nu efterårskonceptet Høst, der samler en række oplevelser i oktober. Allerede på lørdag er der kreativ workshop og livemusik i det maritime pakhus, mens Rundbuehallen fra den 15. til 17. oktober danner ramme om et stort streetfoodmarked. Der bliver også mulighed for at besøge lokale fødevareproducenter, tage på en frugthistorisk tur på Tåsinge og gå på loppemarkedet. Lørdag den 24. oktober inviteres hele familien til bål, snobrød og krabbefangst i Christiansminde. Flere af aktiviteterne er gratis. Høst er støttet af fonden for SJF Banken og skal være med til at skabe mere aktivitet hos områdets butikker, spisesteder og turistvirksomheder uden for højsæsonen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I eftermiddag opklaring med nogen sol, men enkelte spredte byer, der breder sig ind over Jylland vestfra. 10-16 graders varme. Let til frisk nordvestlig vind ved kysterne stedvis hård vind eller cooling. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer 5-12 grader.
4: Det er ikke den varmeste dag her på Sydfyn, som vi har haft længe med en temperatur sådan mellem 13 og 14 grader. Der er 13 i Ringe, Svendborg, Bobborg, Rudkøbing, Marstal og så 14 i Ærøskøbing. Ja, så er det jo ikke, fordi vi kommer derop og bonger i sådan noget sensommervejr, som vi elsker, der ligger der omkring de 19-20 grader. Det går nok alt sammen. Solen skulle tit frem lidt senere.

der er det jo brunsvigerens dag, og det elsker vi jo her på Sydfyn. Der er ikke noget som en runder med brunner, noget Fynbo-heroin. Vi har altid brunsvigerens dag siden 2017 på den sidste torsdag før skolernes efterårsferie. Og det her, det er faktisk vokset fra at være en lokal fynsk mærkedag til en ret stor begivenhed, hvor særligt en skole som Kold College inde i Odense, de har taget den til sig og i den grad ruller den ud. Der er faktisk også udvalgte steder i Jylland, både Vejle og Åbenrå blandt andet, som serverer tonsvis af brun farin og smør netop i dag.

0: Killers og Human hørte du lige her på Diablo Damsted. Her du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, ganske sædvanen tro, lige her på Diablo. Det sydfynske soundtrack fortsætter med Benjamin Hav om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byggerleg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byggerleg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
3: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
5: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
6: SFB overtager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
5: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
7: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
8: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
9: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.

0: care. Meghan Trainor, Still Don't Care, hørte du lige her på Diablo. Nu skal vi en tur i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at møde Claus Hempler i det sydfynske. Han giver koncert i Borgerforeningens guldsal. Men det er også en torsdag aften, hvor der er mulighed for at høre om Kim Larsen og Gasolin. Det er en musikalsk fortælling i Brændeskov Forsamlingshus fra kl. 19. Er du mere til et godt grin, er det også muligt. Det er, når Jonas Bamdæk besøger eventfabrikken i Frederiksgade med det ukendte show fra kl. 19. På C-Mark er der besøg af Giant Steps, der har det unge All-Star-band Alavardi med. De er på scenen fra kl. 20. Weekenden byder også på masser af musik, blandt andet fredag aften kl. 20, Elias Rønnefeldt på Harders. Lørdag er der høst, kræa og koncert. Det er i Maritim Centers Parkhus fra kl. 10. Men weekenden byder også på muligheden for at skyde efterårsferien i gang med gratis minigolf i Svendborg Bycenter, efterårsferie på Skovskov for hele familien, mulighed for at møde Naturamas levende dyr, der er Halloween på Egeskov Slot, høstmarkedet på Søbygård og meget mere.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Let me tell you.

0: Paul Russell og Lil Boo Thang hørte du her på Diablo denne torsdag eftermiddag, hvor jeg blandt andet kan glæde dig med, at vi har Romy på vej. Allerførst er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Faaborg skal være centrum for det, der med tiden kan blive Danmarks største vandrefestival. En gruppe frivillige og Faaborg Midtfyn Kommune står bag den nye festival, der har fået navnet Over Ø og Land, Faaborg Vandredage, skriver Fyns Amts Avis. Festivalen afholdes første gang den 23. til 26. september næste år, og skal byde på alt fra barfodsvandring og baglandsvandring til ture med fokus på natur, mad og kulturhistorie. Men allerede på søndag kan man få en forsmag. Her arrangeres en 4 km lang brunsvigerwalk omkring sundet i Faaborg, hvor deltagerne undervejs skal smage brunsviger fra lokale bagere. Svendborg skal være attraktiv for både turister og lokale hele året, og ikke kun om sommeren. Derfor lancerer Svendborg Event og Turisme nu efterårskonceptet Høst, der samler en række oplevelser i oktober. Allerede på lørdag er der kreativ workshop og livemusik i det maritime pakhus, mens Rundbuehallen fra den 15. til 17. oktober danner ramme om et stort streetfoodmarked. Der bliver også mulighed for at besøge lokale fødevareproducenter, tage på en frugthistorisk tur på Tåsinge og gå på loppemarkedet. Lørdag den 24. oktober inviteres hele familien til bål, snobrød og krabbefangst i Christiansminde. Flere af aktiviteterne er gratis. Høst er støttet af fonden for SJF Banken og skal være med til at skabe mere aktivitet hos områdets butikker, spisesteder og turistvirksomheder uden for højsæsonen.
3: Interesseorganisationen Forsikring og Pension er positiv over for en ny politisk aftale om kystsikring. Aftalen giver flere penge til kystbeskyttelse og lægger større vægt på naturen. Samtidig skal helårsbeboelse tælle mere end sommerhuse, når pengene fordeles. Alligevel efterlyser Forsikring og Pension en samlet plan for, hvordan Danmark på længere sigt skal beskyttes mod oversvømmelser. Klimarådet anbefaler højere afgifter på flyrejser for at få flypassagererne til i højere grad at betale for luftfartens klimabelastning. Rådet peger

0: skarp nu. Vejret.
1: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I eftermiddag opklaring med nogen sol, men enkelte spredte byer, der breder sig ind over Jylland vestfra. 10-16 graders varme. Let til frisk nordvestlig vind ved kysterne, stedvis hård vind eller cooling. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, 5-12 grader.
3: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
4: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
7: Gorillapark i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk. Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
8: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag,

elsker Andreas Odbjerg. Det gør vi her på Diablo. I morgen er der også en dag, sang han her. Og på den måde et lille smule medvind på den mentale cykelsti, ikke sandt? Og jeg får sådan lyst til at tage et Andreas Odbjerg nummer mere. Særligt et, som passer til en eftermiddag som den her, hvor du måske allerede er på vej hjem, eller er ved at overveje, hvornår du skal det.

0: Og Harry Styles og Dance No More, du hørte den lige her på Diablo. Vi er på vej mod klokken 18, og når vi runder klokken 18, så er det jo sådan, at Majbrit er klar med Aftenradioen. Det er hun mandag til torsdag fra 18 til 20. Og det kan du roligt glæde dig til. Det er et lille musikalsk kram. Lige hvad man trænger til, når dagen er ved ende.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej. Jeg har vundet 1 million.
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inde i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
20: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller, så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
1: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen forventer, at partiets folketingsgruppe stemmer samlet for et kommende nationalt sprøjteforbud. Lovforslaget skal behandles i Folketinget til december og skal beskytte sårbare områder med grundvand. Det er endnu uvist, hvordan forbuddet konkret skal udformes, men ifølge Troels Lund Poulsen skal det ske med respekt for den private ejendomsret. Yderligere to rumænske mænd bliver nu udleveret til Danmark i sagen om et drab på en 37-årig landsmand ved Forvang. Liget af manden blev fundet i Gudenåen. De to mænd, der er 31 og 26 år, fremstilles i morgen og på lørdag ved et grundlovsforhør ved retten i Viborg. To andre mistænkte rumænere er allerede udleveret til Danmark og varetægtsfængslet. Forsvaret får et nyt system, der skal styrke indsatsen mod dronetrusler. Systemet leveres af den danske virksomhed Systematic med hovedkontor i Aarhus, og det skal bruge kunstig intelligens til at analysere oplysninger og finde mulige trusler. Forsvaret og blandt andre politiet skal kunne se de samme oplysninger og dermed få et fælles grundlag for at reagere, fra en drone bliver observeret til en indsats er gennemført. Det nye system skal kobles sammen med eksisterende systemer til droneforsvar.
2: Svendborg skal være attraktiv for både turister og lokale hele året, og ikke kun om sommeren. Derfor lancerer Svendborg Vinterturisme nu efterårskonceptet Høst, der samler en række oplevelser i oktober. Allerede på lørdag er der kreativ workshop og livemusik i det maritime pakhus, mens Rundbuehallen fra den 15. til 17. oktober danner ramme om et stort streetfoodmarked. Der bliver også mulighed for at besøge lokale fødevareproducenter, tage på en frugthistorisk tur på Tåsinge og gå på loppemarkedet. Lørdag den 24. oktober inviteres hele familien til bål, snobrød og krabbefangst i Christiansminde. Flere af aktiviteterne er gratis. Høst er støttet af fonden for SJF Banken og skal være med til at skabe mere aktivitet hos områdets butikker, spisesteder og turistvirksomheder uden for højsæsonen. Restaurant Resumé i Svendborg har vundet prisen for årets danske dessert ved den danske spiseguide Skalafest på Hotel Forborg Fjord. Og konkurrencen var hård. Blandt de nominerede var nemlig den københavnske restaurant Cadeau, der har hele tre Michelin-stjerner, skriver Fyns Amts Avis. Prisen gik ikke til én bestemt dessert, men til Resumés særlige tilgang til det søde køkken. Her er køkkenchef Kim Gubi Lundvald og hans hold valgt at arbejde med lokale råvarer som mælkebøtter, skovmærke, honning og grønne hasselnødder, frem for traditionelle ingredienser som chokolade og passionsfrugt. Målet er at skabe lettere desserter med smag af Sydfyn. Ifølge køkkenchefen betyder anerkendelsen meget for restaurant Resumé, der allerede oplever stigende interesse fra gæster uden for landsdelen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I eftermiddag opklaring med nogen sol, men enkelte spredte byer, der breder sig ind over Jylland vestfra. 10-16 graders varme. Let til frisk nordvestlig vind ved kysterne stedvis hård vind eller cooling. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer 5-12 grader.
4: Jeg håber i den grad, at du har fået nappet et stykke brunsviger i løbet af dagen, eller måske lige frem to. Jeg så en vinbar, som skrev, at hvis man gik ind og købte et glas portvin, så fik man et stykke brunsviger til ganske gratis. Jeg mener, hey, det er da en fantastisk kombi.

0: Ace of Base på Diablo. Vejret lige nu i det sydfynske, lige omkring 12 grader. Og skyde de fleste steder. Der er skyde og 12 grader i Svendborg, Forborg og Rødkøbing. I Ærøskøbing, der er til gengæld en lille smule sol igennem skyerne, men stadigvæk 12 grader. Hvis du er sådan en, der går op i, hvornår det er smart at sætte opvaskemaskinen i gang, ja, så er det ikke i morgen tidlig klokken 8, for det bliver døgnets dyreste el-time med 1,36 kr. Til gengæld i morgen klokken 14, der koster det 34 øre per kilowatt-time. Så det er nok der, altså 14, at man lige skal programmere alle sine dimser til at gå i gang.
1: Jeg

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg, Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
2: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinsler Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinsler-ms.dk.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
5: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
7: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.

0: Bob Sinclair med Love Generation. Det var sammen med Gary Pine, at han lavede den. Lige nu, der har jeg Albert Heath på vej sammen med Dalin med et lille hus i Jylland. Men inden da skal vi have nyheder.
1: Diablo Nyhederne.
2: Faaborg skal være centrum for det, der med tiden kan blive Danmarks største vandrefestival. En gruppe frivillige og Faaborg Midtfyn Kommune står bag den nye festival, der har fået navnet Over Ø og Land, Faaborg Vandredage, skriver Fyns Amts Avis. Festivalen afholdes første gang den 23. til 26. september næste år, og skal byde på alt fra barfodsvandring og baglandsvandring til ture med fokus på natur, mad og kulturhistorie. Men allerede på søndag kan man få en forsmag. Her arrangeres en 4 km lang brunsvigerwalk omkring sundet i Faaborg, hvor deltagerne undervejs skal smage brunsviger fra lokale bagere.
3: Venstres formand Troels Lund Poulsen forventer, at partiets folketingsgruppe stemmer samlet for et kommende nationalt sprøjteforbud. Lovforslaget skal behandles i Folketinget til december og skal beskytte sårbare områder med grundvand. Det er endnu uvist, hvordan forbuddet konkret skal udformes, men ifølge Troels Lund Poulsen skal det ske med

0: fælles grundlag for at reagere, fra en drone bliver observeret til en indsats er gennemført. Det nye system skal kobles sammen med eksisterende systemer til droneforsvar.
1: Diablo VR.
2: Dræbt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I eftermiddag opklaring med nogen sol, men enkelte spredte byer, der breder sig ind over Jylland vestfra. 10-16 graders varme. Lidt til frisk nordvestlig vind ved kysterne, stedvis hård vind eller cooling. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, 5-12 grader.
2: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
3: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
4: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
6: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk. Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.

ikke så dalens længe, så kommer Majbrit og laver aftenradio for dig. Det gør hun fra klokken 18, men inden da, der skal vi en tur i biffen, og vi skal også have kigget lidt på de sydfynske muligheder for at opleve noget rigtig, rigtig fedt.

0: Alex Warren og Fever Dream hørte du her på Diablo. Alt sammen som del af det sydfynske soundtrack, der fortsætter med Dua Lipa om lidt.
1: Pippi Lindahl blikker VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Len, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
17: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen forventer, at partiets folketingsgruppe stemmer samlet for et kommende nationalt sprøjteforbud. Lovforslaget skal behandles i Folketinget til december og skal beskytte sårbare områder med grundvand. Det er endnu uvist, hvordan forbuddet konkret skal udformes, men ifølge Troels Lund Poulsen skal det ske med respekt for den private ejendomsret. En ny analyse viser, at statsligt støttet eksportfremstød giver virksomheder og samfund en gevinst på 1,4 milliarder kroner, det oplyser erhvervsorganisationen Dansk Industri, DI. Analysen bygger på 311 fremstød i 2022 og 2023, hvor 2680 virksomheder deltog. Ifølge DI svarer det til, at hver offentlig krone giver mellem 3 og 5,5 kroner tilbage i samfundseffekt. Interesseorganisationen Forsikring og Pension er positiv over for en ny politisk aftale om kystsikring. Aftalen giver flere penge til kystbeskyttelse og lægger større vægt på naturen. Samtidig skal helårsbeboelse tælle mere end sommerhuse, når pengene fordeles. Alligevel efterlyser Forsikring og Pension en samlet plan for, hvordan Danmark på længere sigt skal beskyttes mod oversvømmelser.
2: Svendborg skal være attraktiv for både turister og lokale hele året, og ikke kun om sommeren. Derfor lancerer Svendborg Vinterturisme nu efterårskonceptet Høst, der samler en række oplevelser i oktober. Allerede på lørdag er der kreativ workshop og livemusik i det maritime pakhus, mens Rundbuehallen fra den 15. til 17. oktober danner ramme om et stort streetfoodmarked. Der bliver også mulighed for at besøge lokale fødevareproducenter, tage på en frugthistorisk tur på Tåsinge og gå på loppemarkedet. Lørdag den 24. oktober inviteres hele familien til bål, snobrød og krabbefangst i Christiansminde. Flere af aktiviteterne er gratis. Høst er støttet af fonden for SJF Banken og skal være med til at skabe mere aktivitet hos områdets butikker, spisesteder og turistvirksomheder uden for højsæsonen. Forborg skal være centrum for det, der med tiden kan blive Danmarks største vandrefestival. En gruppe frivillige og Forborg Midtfyn Kommune står bag den nye festival, der har fået navnet Over Ø og Land, Forborg Vandredage, skriver Fyns Amts Avis. Festivalen afholdes første gang den 23. til 26. september næste år, og skal byde på alt fra barfodsvandring og baglandsvandring til ture med fokus på natur, mad og kulturhistorie. Men allerede på søndag kan man få en forsmag. Her arrangeres en 4 km lang brunsvigerwalk omkring sundet i Forborg, hvor deltagerne undervejs kan smage brunsviger fra lokale bagere.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
4: I morgen der skal den store Nobelpris, som er fredsprisen, uddeles, og Trump han har allerede nu taget luften lige ud af ballongen, vil jeg sige. Jeg tror altså ikke, jeg får den. Nej, det tror jeg heller ikke. Ligesom at en, der ikke har skrevet en bog, heller ikke får litteraturprisen. Det er sådan cirka samme princippet, ikke? Hvis ikke man har skabt fred, så skal man jo ikke have fredsprisen.

0: Magic med Root hørte du lige her på Diablo. Nu skal vi en tur i biffen.
1: Nu er der film i radioen. Hjemme hos de tre søskende, Katja, Kenny og Kurt, er der ikke mange penge, og det tegner til at blive en kedelig sommerferie. Katja vil super gerne på camp med vennerne fra danseholdet, men det har mor Anisette ikke råd til. Heldigvis ændrer situationen sig, da børnenes mormor, der går under navnet Miss Money, kommer ud af fængslet.
2: Jeg går på sygetransport. Jeg har en Lydia Svendsen.
3: Hvem er du? Kurt, det her er din mormor. Hun har siddet i fængsel de sidste 3 år.
4: Hvad har du gjort?
5: Næsten ingenting. For 3 år siden, der arbejdede jeg som stuepige på et meget fornemt hotel.
6: Housekeeping.
5: Og der var den. Verdens største diamant.
1: Miss Money har brug for deres hjælp til at få fingrene i verdens største diamantring, som hun engang stjal fra en ond diamanthandler.
7: Mor, det var, der er lidt kommet en ledig plads på Danes Cake.
8: Nej, den har jeg taget.
9: Eskild Storm, Københavns Politi.
10: Jeg har en mistanke om, at hun ikke afleverede alle de smykker, hun har stjålet.
11: Gemte nogen under sin flugt her på bakken.
12: Den ring, den ligger altså stadig ude på rutsjebanen og venter på at blive hentet.
13: Jeg skal have 4.300 for at hjælpe dig.
12: Aftale.
14: Skal vi have våben med? Måske ikke nogen dårlig idé.
15: Nej, vi synes sgu ikke have våben med, Kenny.
1: Ringen er gemt i rutsjebanen på bakken. Og hvorfor fat i den, må familien lægge en plan, der bringer dem på en hestblæsende mission med diamanthandlerens håndlanger lige hælende.
16: I kan kalde mig Miss Money.
1: Se Mille Dinesen, Augusta Rønsborg Andersen, Amalie Lindgaard, Wilbert Hein Friberg og mange flere i Charlotte Sachs-Bostrups Den Store Diamantjagt.
17: Undskyld, men synes du godt, at du knokler og knokler, og alligevel har vi aldrig

0: Møbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
6: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.

mening. Rasmus Seebach sammen med bandet Søn, du hørte Sprækker lige her på Diablo. Og det var altså en del af det sydfynske soundtrack, der nu indeholder Lizzo. Og det var da for fanden også på tide.

0: Diablo nyhederne.
1: Faaborg skal være centrum for det, der med tiden kan blive Danmarks største vandrefestival. En gruppe frivillige og Faaborg Midtfyn Kommune står bag den nye festival, der har fået navnet Over Ø og Land, Faaborg Vandredage, skriver Fyns Amts Avis. Festivalen afholdes første gang den 23. til 26. september næste år, og skal byde på alt fra barfodsvandring og baglandsvandring til ture med fokus på natur, mad og kulturhistorie. Men allerede på søndag kan man få en forsmag. Her arrangeres en 4 km lang brunsvigerwalk omkring sundet i Faaborg, hvor deltagerne undervejs kan smage brunsviger fra lokale bagere. Restaurant Resumé Svendborg har vundet prisen for årets danske dessert ved den danske spiseguides galafest på Hotel Faaborg Fjord. Og konkurrencen var hård. Blandt de nominerede var nemlig den københavnske restaurant Cadeau, der har hele 3 Michelin-stjerner, skriver Fyns Amts Avis. Prisen gik ikke til én bestemt dessert, men til Resumés særlige tilgang til det søde køkken. Her er køkkenchef Kim Gubi Lundvald og hans hold valgt at arbejde med lokale råvarer som mælkebøtter, skovmærke, honning og grønne hasselnødder, frem for traditionelle ingredienser som chokolade og passionsfrugt. Målet er at skabe lettere desserter med smag af Sydfyn. Ifølge køkkenchefen betyder anerkendelsen meget for restaurant Resumé, der allerede oplever stigende interesse fra gæster uden for landsdelen.
2: Venstres formand Troels Lund Poulsen forventer, at partiets folketingsgruppe stemmer samlet for et kommende nationalt sprøjteforbud. Lovforslaget skal behandles i Folketinget til december og skal beskytte sårbare områder med grundvand. Det er endnu uvist, hvordan forbuddet konkret skal udformes, men ifølge Troels Lund Poulsen skal det ske med respekt for den private ejendomsret. En ny analyse viser, at statsligt støttet eksportfremstød giver virksomheder og samfund en gevinst på 1,4 milliarder kroner, det oplyser erhvervsorganisationen Dansk Industri, DI. Analysen bygger på 311 fremstød i 2022 og 2023, hvor 2680 virksomheder deltog. Ifølge DI svarer det til, at hver offentlig krone giver mellem 3 og 5,5 kroner tilbage i samfundseffekt. Interesseorganisationen Forsikring og Pension er positiv over for en ny politisk aftale om kystsikring. Aftalen giver flere penge til kystbeskyttelse og lægger større vægt på naturen. Samtidig skal helårsbeboelse tælle mere end sommerhuse, når pengene fordeles. Alligevel efterlyser Forsikring og Pension en samlet plan for, hvordan Danmark på længere sigt skal beskyttes mod oversvømmelser.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I aften og i nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
8: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
9: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
10: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
11: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på Naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
12: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

0: Hosier, too sweet, hørte du lige her på Diablo, hvor vi nu skal have et kig i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at møde Claus Hempler i det sydfynske. Han giver koncert i Borgerforeningens guldsal. Men det er også en torsdag aften, hvor der er mulighed for at høre om Kim Larsen og Gasolin. Det er en musikalsk fortælling i Brændeskov Forsamlingshus fra kl. 19. Er du mere til et godt grin, er det også muligt. Det er, når Jonas Bamdæk besøger FN-fabrikken i Frederiksgade med det ukendte show fra kl. 19. På CIMAC er der besøg af Giant Steps, der har det unge All-Star-band Alavardi med. De er på scenen fra kl. 20. Weekenden byder også på masser af musik, blandt andet fredag aften kl. 20, Elias Rønnefeldt på Harders. Lørdag er der høst, kræer og koncert. Det er i Maritim Centers Parkhus fra kl. 10. Men weekenden byder også på muligheden for at skyde efterårsferien i gang med gratis minigolf i Svendborg Bycenter, efterårsferie på Skovskov for hele familien, mulighed for at møde Naturamas levende dyr, der er Halloween på Egeskov Slot, høstmarkedet på Søbygård og meget mere.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Joel Curry og Lonely hørte du lige her på Diablo. Nu er det ved at være den tid, hvor vi to, vi skal i gang med at sige tak for i dag. I morgen, når klokken bliver 14, der mødes vi to igen lige her på Diablo. Men til gengæld, så har du fornøjelsen af Majbrit, som laver aftenradioen om et kort øjeblik.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
11: Men...
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay? Hey, kom til
13: Gala nu. Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket i munden. Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for ostepops, K for havsalt og K for peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
19: K for Lillefredag. K for Kims.
20: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, og du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner.

0: kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krife.dk allerede i dag.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Stenslag.
5: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for appkunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

0: Diablo nyhederne.
1: For første gang er en person herhjemme dømt for at bryde reglerne om en såkaldt omvendt fodlænke. Det er en 34-årig mand, der er idømt 60 dages fængsel ved retten i Hillerød, efter at han nægtede at få lænken på og senere klippet den over. Den omvendte fodlænke skal sikre, at dømte holder sig væk fra deres ofre. Manden har anket dommen. Yderligere to rumænske mænd bliver nu udleveret til Danmark i sagen om et drab på en 37-årig landsmand ved Forvang. Liget af manden blev fundet i Gudenåen. De to mænd, der er 31 og 26 år, fremstilles i morgen og på lørdag ved et grundlovsforhør ved retten i Viborg. To andre mistænkte rumænere er allerede udleveret til Danmark og varetægtsfængslet. En ny analyse viser, at statsligt støttet eksportfremstød giver virksomheder og samfund en gevinst på 1,4 milliarder kroner, det oplyser erhvervsorganisationen Dansk Industri, DI. Analysen bygger på 311 fremstød i 2022 og 2023, hvor 2680 virksomheder deltog. Ifølge DI svarer det til, at hver offentlig krone giver mellem 3 og 5,5 kroner tilbage i samfundseffekt. Især små og mellemstore virksomheder får gavn af fremstødene, viser analysen.
2: Svendborg skal være attraktiv for både turister og lokale hele året, og ikke kun om sommeren. Derfor lancerer Svendborg i vinterturisme nu efterårskonceptet Høst, der samler en række oplevelser i oktober. Allerede på lørdag er der kreativ workshop og livemusik i det maritime pakhus, mens rundbuehandlen fra den 15. til 17. oktober danner ramme om et stort streetfoodmarked. Der bliver også mulighed for at besøge lokale fødevareproducenter, tage på en frugthistorisk tur på Tåsinge og gå på loppemarkedet. Lørdag den 24. oktober inviteres hele familien til bål, snobrød og krabbefangst i Christiansminde. Flere af aktiviteterne er gratis. Høst er støttet af fonden for SJF Banken og skal være med til at skabe mere aktivitet hos områdets butikker, spisesteder og turistvirksomheder uden for højsæsonen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
4: Så blev det torsdag aften, og du lytter til hele Sydfyns Radio. Mit navn er Maja Bedelberg, og jeg har netop overtaget mikrofonen fra min kære kollega Patrick Damsted. Tak for det. Nu vil jeg gøre kunsten efter og fortsætte med masser af dejlig musik resten af aften. Så håber jeg, at du har lyst til at blive hængende. Og selvfølgelig er der som altid good vibes til dig fra mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede til Patina med genstart fra 2022, og Patina må vi jo godt være en lille smule stolt af her på Sydfyn. Bandet har nemlig sin rødder lige her i Svendborg, hvor det hele begyndte i et kælderlokale på Svendborg Musikskole. Så lidt lokal musikal stolthed skal der selvfølgelig også være plads til. Og apropos stolthed, så er der faktisk en helt særlig grund til, at fynboerne i dag godt må ranke ryggen en lille smule ekstra. Det er nemlig Brunsvigernes dag. Den fejres hvert år den sidste torsdag inden skolernes efterårsferie. Og tidligere i dag, så blev den selvfølgelig også markeret her i Svendborg. Måske var du en af dem, der var forbi Svendborg Bycenter klokken 3:30 var det vist, og fik fingrene i et gratis stykke brunsviger. Fordi det er jo svært ikke at holde af den kage, den bløde bund, og så det vigtigste, den der dejlige klistrede karamelliserede top med brun farin og smør. Og gerne så meget af den, at man næsten skal have fingrene fri af papiret bagefter. Så ved man, den er god. Men inden der går helt kage i den, her på Diablo, så skal vi videre med musikken. Og nu har jeg hævet en rigtig klassiker frem fra 1997, et nummer, jeg selv var virkelig vild med, dengang jeg var i starten af 20'erne, og kan godt love dig for, at der blev sunget og danset med på den. Her får du Janet Jackson med Together Again.

0: Bilcentret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Borgerforeningens Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningens Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
4: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
5: Au, stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerning er klar til reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lån i bil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
2: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bearnaise og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

0: har det fucked.
1: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
2: Jeg håber, du nyder musikken her til aften. Og nu skal det handle om en lille smule om ugens film, faktisk. For den har jo premiere i dag. Det er den danske familiefilm Den Store Diamantjagt. Jeg afslører selvfølgelig ikke noget om handlingen, men hænger du på, så guider min kollega Danny Fobian dig igennem filmen lige om lidt. Selvfølgelig med lydspor i baggrunden, så kan du få en lille forsmag på, hvad der venter i biografmørket. Men først, så skal der lige lyde et stort tillykke til ugens onsdagsvinder i går, som i går var forbi at hente sin præmie. Det var 2 billetter til Skala Svendborg og oveni 2 drinksbilletter til under uret. Stort tillykke igen. Og sidder du og tænker, hvordan bliver jeg den heldige vinder næste gang? Så skal du bare have ørerne med dig om morgenen, så at sige. Lyt med på vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdagene. For hver onsdag morgen er der igen mulighed for at blive den heldige vinder. Men inden Danny tager os med på Diamantjagt, Den Store Diamantjagt, så skal vi have noget mere musik. Og nu får du Mille med hendes nye nummer, Gør Noget. En titel, der jo egentlig siger det meget godt. Nogle gange hjælper det ikke at tænke og tænke. Nogle gange må man bare gøre noget. Her er det Mille med Gør Noget.

0: der film i radioen. Hjemme hos de tre søskende, Katja, Kenny og Kurt, er der ikke mange penge, og det tegner til at blive en kedelig sommerferie. Katja vil super gerne på camp med vennerne fra danseholdet, men det har mor Anisette ikke råd til. Heldigvis ændrer situationen sig, da børnenes mormor, der går under navnet Miss Money, kommer ud af fængslet.
1: Jeg går til sygetransport. Jeg har en Lydia Svendsen.
2: Hvem er du? Kurt, det her er din mormor. Hun har siddet i fængsel de sidste 3 år.
3: Hvad har du gjort?
4: Næsten ingenting.
5: For 3 år siden, der arbejdede jeg som stuepige på et meget fornemt hotel.
4: Housekeeping. Og der var den. Verdens største diamant.
0: Miss Money har brug for deres hjælp til at få fingrene i verdens største diamantring, som hun engang stjal fra en ond diamanthandler.
6: Mor, det var, der er lidt kommet en ledig plads på Danes Cake.
7: Ej, den har jeg taget.
8: Elsket Storm, Københavns Politi.
9: Jeg har en mistanke om, at hun ikke afleverede alle de smykker, hun har stjålet.
10: Gemte nogen under sin flugt her på bakken.
11: Den ring, den ligger altså stadig ude på rutsjebanen og venter på at blive hentet.
12: Jeg skal have 4.300 for at hjælpe dig.
11: Aftale.
13: Skal vi have våben med?
14: Måske ikke nogen dårlig idé.
15: Nej, vi synes sgu ikke have våben med, Kenny.
0: Ringen er gemt i rutsjebanen på bakken. Og hvorfor fat i den, må familien lægge en plan, der bringer dem på en hestblæsende mission med diamanthandlerens håndlanger lige hælende.
16: I kan kalde mig Miss Money.
0: Se Mille Dinesen, Augusta Rønsborg Andersen, Amalie Lindgaard, Wilbert Hein Friberg og mange flere i Charlotte Sachs Bostrups Den Store Diamantjagt.
17: Undskyld, men synes du godt, så uretfærdigt, at du knokler og knokler, og alligevel har vi aldrig råd til noget.
0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.

0: It was just like a song when we were young.
1: Diablo nyhederne.
2: Faaborg skal være centrum for det, der med tiden kan blive Danmarks største vandrefestival. En gruppe frivillige og Faaborg Midtfyn Kommune står bag den nye festival, der har fået navnet Over Ø og Land, Faaborg Vandredage, skriver Fyns Amts Avis. Festivalen afholdes første gang den 23. til 26. september næste år, og skal byde på alt fra barfodsvandring og baglandsvandring til ture med fokus på natur, mad og kulturhistorie. Men allerede på søndag kan man få en forsmag. Her arrangeres en 4 km lang brunsviger walk omkring sundet i Faaborg, hvor deltagerne undervejs skal smage brunsviger fra lokale bagere. Restaurant Resumé Svendborg har vundet prisen for årets danske dessert ved den danske spiseguides galafest på Hotel Faaborg Fjord. Og konkurrencen var hård. Blandt de nominerede var nemlig den københavnske restaurant Cadeau, der har hele 3 Michelin-stjerner, skriver Fyns Amts Avis. Prisen gik ikke til én bestemt dessert, men til Resumés særlige tilgang til det søde køkken. Her er køkkenchef Kim Gubi Lundvald og hans hold valgt at arbejde med lokale råvarer som mælkebøtter, skovmærke, honning og grønne hasselnødder, frem for traditionelle ingredienser som chokolade og passionsfrugt. Målet er at skabe lettere desserter med smag af Sydfyn. Ifølge køkkenchefen betyder anerkendelsen meget for restaurant Resumé, der allerede oplever stigende interesse fra gæster uden for landsdelen.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: I aften og nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturer ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
3: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
5: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse. Svend.

0: Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
1: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
4: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Bob Sinclair var det her i selskab med Kajsa og sangen I Can't Wait. Et helt nyt nummer fra i år. Tilbage i marts blev det udgivet. Og noget, man godt kan begynde at glæde sig til, så sker der altså noget helt nyt her på det sydfynske, når vi når frem til sidste weekend i oktober. Fra den 30. oktober til 1. november, så bliver Faaborg nemlig fyldt med gode historier, når byen for allerførste gang inviterer til Faaborg Internationale Historiefestival. Og måske sidder du og tænker, at historiefestival kun er for dem, der kan samtlige kongerækker udenad, så kan jeg sige bare rolig. Den er faktisk lavet til hele familien. Også til dig, der normalt ikke lige har en historiefestival stående øverst på ønskelisten. Du kan blandt andet opleve Rane Villerslev og Tom Buk Swinty tage på tur med veteranbanen. Og for børnene så bliver der blandt andet eventyr i skoven, æblemost og urteværksted. Og som en ekstra god detalje er langt de fleste arrangementerne gratis. Så måske er der noget, der skal have en lille plads i kalenderen her den sidste weekend i oktober. Du kan se meget mere om festivalen, Faaborg Festivalen, ind på diabloplay.dk. Nu skal vi videre med musikken. Vi skal have Naked i selskab med Anne-Marie og Lato. Nummeret udkom i 2022 og leger faktisk med Stevie Wonders gamle klassiker I Just Call to Say I Love You. Bare med et lidt andet budskab. Her får du I Just Called.

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Det var Dasha med Austin. Nummeret udkom tilbage i 2023, men fik for alvor fart under cowboystøvlerne året efter, da det gik viral på de sociale medier. Og nu vi taler om at få lidt gang i den, så nærmer efterårsferien sig jo med hastige skridt, og her i Svendborg, så bliver der bestemt ikke mangel på ting at finde. Svendborgpasset er nemlig tilbage, og i år byder det på hele 32 forskellige oplevelser og aktiviteter rundt omkring i Svendborg. Så har du børn eller børnebørn, der allerede er begyndt med det klassiske, hvad skal vi lave i ferien, så er der altså lidt hjælp at hente. Der er blandt andet Pokémon Bingo, mulighed for at lege købmand og scanne varer i børnekassen i Føtex, gratis GOG-billetter og meget mere. Alle elever på Svendborg Skoler får passet med hjem i skoletasken, men du kan også hente det blandt andet i Skala Svendborg, Svendborg Bycenter og Café Svend. Så bliver det måske spørgsmålet i efterårsferien ikke, hvad skal vi lave, men nærmere, hvad skal vi starte med? Du kan se og høre meget mere om Svendborgpasset på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med musikken. Her får du Clean Bandit i selskab med Anne-Marie og David Guetta med Cry Baby.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
12: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Velkommen, Helle.
16: Hej.
15: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
16: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
15: Så crashede ledte til et kontorcrash.
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
23: Så tag til Fleggaard.
24: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
25: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
24: Møder, mails, fakturer.
25: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
24: Nå, hvad skal jeg så have?
25: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herreford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herreford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
2: i til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
26: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
28: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18.
29: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
30: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
31: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
1: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 560 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang er en person herhjemme dømt for at bryde reglerne om en såkaldt omvendt fodlænke. Det er en 34-årig mand, der idømt 60-dages fængsel ved retten i Hillerød, efter at han nægtede at få lænken på og senere klippet den over. Den omvendte fodlænke skal sikre, at dømte holder sig væk fra deres ofre. Manden har anket dommen.
3: Svendborg skal være attraktiv for både turister og lokale hele året, og ikke kun om sommeren. Derfor lancerer Svendborg Vinterturisme nu efterårskonceptet Høst, der samler en række oplevelser i oktober. Allerede på lørdag er der kreativ workshop og livemusik i det maritime pakhus, mens Rundbuehallen fra den 15. til 17. oktober danner ramme om et stort streetfoodmarked. Der bliver også mulighed for at besøge lokale fødevareproducenter, tage på en frugthistorisk tur på Tåsinge og gå på loppemarkedet. Lørdag den 24. oktober inviteres hele familien til bål, snobrød og krabbefangst i Christiansminde. Flere aktiviteterne er gratis. Høst er støttet af fonden for SJF Banken og skal være med til at skabe mere aktivitet hos områdets butikker, spisesteder og turistvirksomheder uden for højsæsonen.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
5: Så er vi tilbage efter nyhederne. Det er torsdag aften, og du lytter til Radio Diablo. Jeg hedder Majbrit, og jeg har heldigvis en lille times tid tilbage i selskab med dig. Og jeg håber, du hænger på, fordi lige om lidt så får du også et lille tip til, hvordan du kan slippe fantasien løs i efterårsferien. Nærmere bestemt mandag og tirsdag. Så bliv hængende, og selvfølgelig er der masser af dejlig musik og good vibes til dig fra mig.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder musikken, og nu håber jeg også, du er klar til at slippe fantasien lidt løs, for det kan du i den grad gøre mandag og tirsdag her i efterårsferien. Der bliver nemlig en god grund til at tage i Borgerforeningen Svendborg Teater. Det bliver forvandlet til et stort Lego-univers, når den populære byg og leg vender tilbage. Og hvad er det så, det går ud på? Jo, prøv at forestille dig, tonsvis af Lego-klodser, store imponerende byggerier, blandt andet fra deltagere fra Lego Masters, børneshow, konkurrencer og selvfølgelig masser af mulighed for selv at bygge løs. Så her er der altså kun fantasien, og måske lige antallet af klodser, der sætter grænsen. Det foregår både mandag den 12. og tirsdag den 13. oktober fra kl. 10 til 16. Og har jeg gjort dig lidt nysgerrig på det, så kan du høre meget mere om byg og leg på diabloplay.dk. Nu skal vi bygge videre på aftenen med god musik, så her får du Kygo i selskab med One Republic og Stranger Things.

0: Diablo Aftenradio. Diablo.
1: Hej, vi er Rød, og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil du danse med mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
2: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
2: Maling, kemikalier og opløsningsmidler hører ikke hjemme i afløbet. Det slider på kloakken og skader miljøet. Aflever det på genbrugsstationen, så tager vi os sikkert af det.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
6: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
5: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
7: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
8: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
9: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
10: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her til morgen så havde min kollega besøg i morgenstudiet af musiker Lasse Helvig, og det blev til en snak om en mand, hvis sange vist sidder ret godt fast i den danske folkesjæl. Det er nemlig Kim Larsen. Lasse fortalte blandt andet om sin egen fascination af Kim Larsen, historierne bag nogle af sangene, og om sit koncertforedrag Forklædt som voksen, som han tager med til Scala i Svendborg den 26. oktober. Har du lyst til at høre mere om hele snakken, så finder du den inde på diabloplay.dk. Vi skal tilbage til musikken. Lad os nyde tonerne sammen. Her er det Ray Dalton med In My Bones.

0: Diablo nyhederne.
1: Faaborg skal være centrum for det, der med tiden kan blive Danmarks største vandrefestival. En gruppe frivillige og Faaborg Midtfyn Kommune står bag den nye festival, der har fået navnet Over Ø og Land, Faaborg Vandredage, skriver Fyns Amts Avis. Festivalen afholdes første gang den 23. til 26. september næste år, og skal byde på alt fra barfodsvandring og baglandsvandring til ture med fokus på natur, mad og kulturhistorie. Men allerede på søndag kan man få en forsmag. Her arrangeres en 4 km lang brunsvigerwalk omkring sundet i Faaborg, hvor deltagerne undervejs skal smage brunsviger fra lokale bagere. Restaurant Resumé Svendborg har vundet prisen for årets danske dessert ved den danske spiseguides galafest på Hotel Faaborg Fjord. Og konkurrencen var hård. Blandt de nominerede var nemlig den københavnske restaurant Cadeau, der har hele 3 Michelin-stjerner, skriver Fyns Amts Avis. Prisen gik ikke til én bestemt dessert, men til Resumés særlige tilgang til det søde køkken. Her er køkkenchef Kim Gubi Lundvald og hans hold valgt at arbejde med lokale råvarer som mælkebøtter, skovmærke, honning og grønne hasselnødder, frem for traditionelle ingredienser som chokolade og passionsfrugt. Målet er at skabe lettere desserter med smag af Sydfyn. Ifølge køkkenchefen betyder anerkendelsen meget for restaurant Resumé, der allerede oplever stigende interesse fra gæster uden for landsdelen.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat får hele landet vækstet med skydække, og der kommer spredte regnbyer. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
4: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte danske dyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
6: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
9: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
10: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
11: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

0: Du hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Yes, vi fortsætter selvfølgelig vores musikalske spotlight her på Radio Diablo hele ugen. Så har vi altså skruet lidt ekstra op for en af verdens helt store popstjerner. Og i denne uge, så er det altså Bruno Mars, der får lidt ekstra kærlighed her fra os af. Og det er jo ikke helt tilfældigt, for Bruno Mars, han fylder 41 år i dag. Stort tillykke. Han blev født i Honolulu på Hawaii i 1985 som Peter Gene Hernandez. Og musikken har faktisk været en del af hans liv nærmest lige siden han kunne gå. Siden gennembruddet omkring 2010 er det altså blevet til det ene verdenshit efter det andet. Og her til aften, så har jeg valgt en af de sange, der næsten er blevet en lille klassiker, når kærligheden skal have fuld skrue. For Marry You har gennem årene fundet vej til masser af bryllupper, ikke mindst frierier, også de helt store af slagsen på sociale medier. Og det er egentlig lidt sjovt, for da sangen blev skrevet, var tanken ikke den store, højtidlige kærlighedserklæring. Inspirationen kom snarere en spontant Las Vegas bryllup, en fantastisk aften, lidt for meget fest og ideen om bare at gøre noget helt vildt. Men publikum tog sangen til sig på deres helt egen måde, og i dag skal der næsten bare lyde de første toner, så får man jo lyst til at kigge efter, om nogen er på vej ned på knæ. Så hvem ved, måske sidder der en derude lige nu med en ring i lommen. Her får du Bruno Mars med Marry You. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo.
1: Aftens toner blev leveret her af Perry med You Go Your Way, som hun udgav tilbage i oktober 2024. Og så er vi jo faktisk nået dertil, hvor jeg skal sige tak for i aften. Mit navn er Maja Delberg, og jeg tager mig en lille tidlig weekend, så jeg er først tilbage igen mandag aften kl. 18, og selvfølgelig med good vibes til dig og mig. Indtil da, så er du heldigvis i gode hænder. Min dejlige kollega sørger for musikken hele vejen igennem, både de nye hits og dem, vi stadig elsker at høre igen og igen. Og i weekenden, så bliver der også skruet godt op for humøret i selskab med harske hubi. Chok, chok, chok. Men inden jeg smutter, så skal du selvfølgelig ikke snydes for aftens tanker. Og tro mig, dem har jeg altså nok af. Min tanke her i aften handler egentlig om noget ret enkelt. De mennesker, jeg allerhelst vil have tæt på i mit liv. Det er dem, der også har lyst til at have mig tæt på i deres liv. Ikke fordi jeg skal præstere noget særligt. Ikke fordi jeg skal være noget bestemt, men fordi jeg bare får lov at være mig. Og måske er det hele værd at huske en gang imellem. De bedste relationer er dem, hvor vi ikke hele tiden skal bevise vores værd. Hvor vi kan komme præcis som vi er, og stadig mærke, at vi betyder noget. Ja, det var så en af mine tanker. Og bare roligt, der er flere, hvor den kommer fra. Dem gemmer jeg til mandag aften. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften og en skøn weekend, når den kommer. Nu får du Gops i selskab med Mads Langer, Face to Face.

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
22: Velkommen.
0: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Works like a Bosch.
24: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
25: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
28: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
29: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er ca. 5.000 unge mennesker på venteliste.
1: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 560 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang i mere end tre årtier skal der afholdes et Formel 1 Grand Prix-løb på det afrikanske kontinent. Ifølge kilder tæt på Rwandas regering og Motorsportsforbundet FIA skal den østafrikanske nation afvikle et løb, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke kommet en officiel melding fra nogle af parterne eller om, hvornår løbet skal afvikles.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bygherre Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
2: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
3: Windorf, kronen på bagværket.
4: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner, inklusiv ad libitum øl, vin og vand. På bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
5: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
7: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.

0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Gennem fire generationer har det gode håndværk været vores passion. For os handler det ikke bare om en ramme, det handler om de fine detaljer, du lægger mærke til. Og om at passe godt på det, der betyder noget for dig. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
2: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
4: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
6: Elbil, hybrid, diesel eller benzin. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
9: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
10: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
18: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Tag på efterårstur i Fleggaard.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
23: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
25: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
27: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
28: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner Mads Duedahl.
2: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
1: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 550 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang i mere end 3 årtier skal der afholdes et Formel 1 Grand Prix-løb på det afrikanske kontinent. Ifølge kilder tæt på Rwandas regering og Motorsportsforbundet FIA skal den østafrikanske nation afvikle et løb, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke kommet en officiel melding fra nogen af parterne eller om, hvornår løbet skal afvikles.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyer. Temperaturer ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Her Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter. Også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Specialindramning af billeder med passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Klik ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.

0: Bilcenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret, den grønne oase i Tved.
2: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
3: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
6: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
7: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.

0: Bilkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: i 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Kina?
12: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
13: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Kun i dag.
0: Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
1: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 560 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang i mere end 3 årtier skal der afholdes et Formel 1 Grand Prix-løb på det afrikanske kontinent. Ifølge kilder tæt på Rwandas regering og Motorsportsforbundet FIA skal den østafrikanske nation afvikle et løb, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke kommet en officiel melding fra nogen af parterne eller om, hvornår løbet skal afvikles.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat for hele landet vækstet med skydæk, og der kommer spredte regnbyer. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: her Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
2: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig de inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
6: SFB Åre tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
5: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
7: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
2: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
3: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
4: SFB Åre tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
3: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
5: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter. Også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Enka Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enka.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
4: K for Lillefredag, K for Kims.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Tag på efterårstur i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
0: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
1: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 550 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang i mere end tre årtier skal der afholdes et Formel 1 Grand Prix-løb på det afrikanske kontinent. Ifølge kilder tæt på Rwandas regering og Motorsportsforbundet FIA skal den østafrikanske nation afvikle et løb, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke kommet en officiel melding fra nogle af parterne eller om, hvornår løbet skal afvikles.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med livemusik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
2: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
3: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
2: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
4: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
5: Borgerforeningens Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningens Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
6: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
7: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
2: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
1: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mit.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
8: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: M-Kær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mkær.dk.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom
5: til Kalle nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
6: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag!
1: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

pulsen på Sydfyn er lyden fra Diablo. Tak fordi du også elsker Sydfyn, og tak fordi du lytter med.

0: Bilkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Elkjær Bilcenteret. Oplev Mazda 6 kun i juni, får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på elkjær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.